ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos

Jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutemti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Erika Gerasimovaitė, pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, šaltos lūpos.

Pėdų ir patruliai gimtadienis. Projektas Nepamiršiu tavęs.

0: Наталія Бунке «Норі».
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: mokslas šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai reikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės

0: mokslas šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sauliaisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija, langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ir vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlės pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto not mokslininkų geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.

Radijas hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt. Relaks FM 100 hitų. Relaks FM.

Atsuk transliaciją bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Rokas ir Laurynas sujaukė į mane. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Mokslas šiandien.
1: Skausmą slopinančius vaistus anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenis registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagrįsti kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenis esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties, anot tyrėjų, apibendrinančių išvadų daryti negalima.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kaune draugiškų rungtynių ciklą pradėjo pasaulio čempionato atrankos langui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė. Pratesimo pareikalavusioje kovoje lietuviai krito prieš Estiją 108-110. Sostinė ir Alituje šiandien bus minimos Lietuvos kario, savanorio ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjo Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius lankysis Trakuose ir senuosiuose Trakuose, bei aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Premjeras apžiūrės galimą paminklo Vytautui didžiajam vietą, o senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje ir aptars jos renovacijos galimybės. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis sušils iki 22-27 laipsnių.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Relax FM.

0: Kaip ir žadėjome vakar, šiandien mes ir vėl su jumis.
1: Tikrai taip, sveiki, iš ryto kelkitės, pabūskite, pilkitės kavos puodelį, garsinkite radiją ir tiesiog gražios dienos su mumis. Geros nuotaikos jums linki Giedrius ir Emilis.
0: Labas rytas, bičiuliai, su jumis Relax FM laida Geriausia diena. Kelias valandas praleisime drauge, kartu klausydami lietuviškos muzikos, sveikindami jūsų mylimus artimus žmonės, dalindami džiaugsmą, geras emocijas ir netgi neegzistuojančius liaudies patarimus.
1: Tikrai taip, svarbiausia, kad jeigu norite, jog kažką pasveikintume, parašykit mums per relaxfm.lt arba radijas LT mobilėje programėlę savo artimųjų vardus, be jokios abejonės progas, kuriomis norite pasveikinti, ir šiandien 4 skambučiai laidoje nuskambės. Bet mes apie viską iš eilės ir pradėkime nuo rubrikos, kuri vadinasi
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien saulė tekėjo 6 valandos 3 minutės, leisis 20 valandą 41 minutė, dienos ilgumas 14 valandų 38 minutės.
0: Šį penktadienį rugpjūčio 21-ąją vardo dieną švenčia Linda, Pijus, Gaudvydas, Jona, Kazimiera ir Medeinė.
1: Sveikiname varduvininkus. Na gerai, šiandien dar ir gimtadienių yra visa krūva. Vat, pavyzdžiui, Usainas Boltas, sprinteris, greičiausias žmogus buvęs, nes jau dabar man regis taip, aplenkė jį.
0: Tu matai?
1: Taip, ir šiandien mes galėsime pakalbėti ir apie Lietuvos žymių žmonės, kurie švenčia, pavyzdžiui, savo vardo dienas. Apie viską pakalbėsim, tikrai, šiandien bus visko svarbiausia. Kaip jau sakiau, garsinkit radiją, junkitės gerą nuotaiką, čia Relax FM ir geriausia diena.

0: Kelios minutės iki 7 valandos ryto, kada nuskambės čia mūsų eteryje naujausios radijas LT žinios iš Lietuvos ir pasaulio, o mes kartu su Giedriumi žiūrime į kalendorių ir niekaip negalim patikėti, kad jau netrukus prasidės prieš paskutinis vasaros savaitgalis.
1: Aš negaliu patikėti tikrai, bet žinai, kai pasižiūriu į dangų ir kai išgirstu vis protarpiais į mūsų stoglangį barbenančius lašus, tai suprantu, kad beldžiasi jau tas rudenėlis, bet pripažinkim, tai yra visiška nesąmonė, nes vasara ką tik prasidėjo.
0: Jau ką tik atrodo, va, planavom, ką mes veiksim šiltąjį sezoną. Galvojom apie tai, kur čia nuvažiuoti Lietuvoje, ką čia pamatyti. O dabar žiūrėk, jau reikia planuoti ten kokius nors, pavyzdžiui, sodininkai derliaus nuėmimo darbus arba dar, nu va, taip greitai viskas prabėgo.
1: Jeigu kalbėtumėm taip jau itin atvirai apie šitas orų prognozes, tai eina jos švilpt. Čia tikrai itin atvirai pasakiau. Ir daugiau nieko čia nepridursi. Tai, bičiuliai, svarbiausia, kad jums negadintų nuotaikos joks lietus ir svarbiausia, kad jūs su gera nuotaika keliautumėt per visą šią dieną.
0: Tik pirmin.
2: Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Rusija vakar vakarą vėl atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Pasak vietos valdžios, dronas pataikė į verslo centrą. Ankstesnę naktį per Kyjivę surengtą masinę ataką žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar apie 40 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Tuo metu Suomijos gynybos ministerija vakar vakarą pareiškė įtarianti, kad jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Pažymima, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Apie panašius incidentus jau skelbta gegužė ir birželį. Vilniuje ir Kaune šiandien bus minimos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Karys savanoris ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjas buvo nušautas 1991 m. rugpjūčio 21-ąją per susirėmimą su Sovietų Sąjungos armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kai šie automobiliu įsiveržė į parlamento gynėjų saugomą teritoriją prie pirmojo posto sostinės Goštauto gatvėje. Vilniuje pradėto ženklinti saugesnės naktinio gyvenimo vietos, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naktinio gyvenimo saugumo memorandumą iš viso yra pasirašiusios 42 Vilniaus naktinio gyvenimo vietos. Tačiau pirmuosius ženklus čia saugu gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Šis ženklas skirtas parodyti lankytojams, kad konkrečioje vietoje saugumui skiriamas nuolatinis dėmesys ir įgyvendinamos numatytos saugumo priemonės. Pasirengimas reaguoti į incidentus ir rizikinius. Situacijas, lankytojų švietimas, žalos mažinimo bei seksualinio smurto prevencijos priemonės. Savivaldybė pabrėžia, kad ženklas nėra garantija, kad pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų.
0: Pasaulio čempionato atrankos langui besiruošianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse per pratesimą 108-110 nusileido Estijai. Rimo Kurtinaičio auklėtiniams nepadėjo net įspūdingas Ąžuolo Tubelio pasirodymas. Aukštaūgis pelnė 29 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. Rytoj Lietuvos rinktinė Lietuvoje susitiks su Arizonos universiteto krepšininkais, kuriuo šią savaitę jau įvykė Lietuvos rezervinė komanda. Sekmadienį laukia akistata sostinėje prieš NCAA čempionus iš Michigano. Kauno Žalgirio futbolininkai skaudžiai debiutavo UEFA Europos lygos atrankoje. Išvykoje 0-3 nusileido Stambulo Bešiktaš. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės Kaune. Visgi vilčių patekti į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą šansų beveik neliko. Tai reiškia, kad kauniečiai veikiausiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: 8 minutės po 7 valandos ryto ir čia mes kartu su Giedriumi žvalgomės po kalendorių. Šiandien rugpjūčio 21-oji penktadienis ir tu žinai, būtent šią dieną praeityje buvo įvykę tokių, nu, neįlinių dalykų.
1: Kokio?
0: 1911-aisiais šią dieną buvo pavogta Mona Lisa.
2: Oi, klausyk, man regis, ne vieną kartą jau jinai buvo pavogta.
0: Taip, bet būtent 1911-aisiais ji dingo iš Luvro muziejaus Paryžiuje. Mm.

0: Ir vagystė išaiškėjo tik po paros, nes muziejaus darbuotojai net nepastebėjo, kad vietoje jos tuščia siena.
1: Taip jau būna, kad dažnai... O tu, žiūrėk, pastebėjai, kad važiuoji kur nors pro tą pačią sankryžą ir jeigu ten atsiranda koks nors naujas kelio ženklas, tu jo tiesiog nematai. Nes esi tiek įpratęs važiuoti ir galvot, kad va, viskas čia taip kaip yra. Tai, bičiuliai, aš tuo noriu palinkėti jums atidumo jūsų darbe. Nesvarbu, kad penktadienis, nesvarbu, kad ant nosies savaitgalis, bet šiandiengi dar reikia padaryti viską tą, ką reikia padaryti.
0: Taip, o jeigu skaičiuojate algas, tai irgi atidumo. Žiūrėkit, kad neprašautumėt ten vienu kitu eurų iš šodą.
1: O kada tie algadieniai būna jau ten tose oficialiose įstaigose?
0: Nežinau, šiaip tai įvairiai būna. Būna, kad ir mėnesio pradžioj būna, ir mėnesio taip vidury, kai kurie gauna dvi algas per mėnesį, žinai, nes taip jau patogiau būna tai pasiskirstyti. Taip kad būna čia visko, žinok.
1: Na va, tai linkim, kad jums užtektų visko ir norų, ir pinigų, ir geros nuotaikos, ir dainų.
0: Šiandien jūsų laukia dienos premjera, kurioje Diamond pristatys naują kūrinį Daužas iš širdies.

0: Visą dainą galėsite išgirsti po 9, o mes netrukus grįšime čia tam, kad su jumis pažaistume 7 valandos žaidime.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
6: Show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
10: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
14: Tėti, aš į mokyklą.
15: Gerai, o Delfi?
14: Delfi lieka.
16: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
17: Radijo stotis Relax FM.

0: keliaukim po Lietuvą ir šiandien 7 valandos žaidime mes keliausime į dar vieną miestą žaisdami herbo detektyvą.
1: Reklama.
2: O mūsų šį žaidimą pristato Aukštaitijos siaurasis geležinkelis pasitinkantis 127-ąjį savo gimtadienį ir kviečiantis keliauti, pramogauti, švęsti šventes, puškuojant traukinių ištisus metus.
0: Taip, šiandien kviečiame jūs laimėti kelionę, šventinę kelionę į vieną iš pasirinktų trijų švenčių. Arba alaus šventė Siaurukas puškuoja, alutis putoja rugpjūčio 29 dieną.
2: Arba Siauruko gimtadienį rugsėjo 26.
0: O gal gruodžio mėnesį pas kalėdų senelį norėsit nuvažiuoti Siauruku. Visą tai galite laimėti.
2: A, jeigu atsakysite teisingai. O mes šiandien žaisime 7 valandą herbo detektyvą.
0: Taip. Ir herbo detektyve yra užuominos apie vieno miesto herbą. Jos yra tokios. Nors miestas iki 18 amžiaus buvo medinis, nebuvo mūrinių pastatų, o gynybinė siena su mūriniais vartais šio miesto niekada nejuose, šios dienos užduotyje herbas su vartais ir bokštais virš jų.
2: Nu, šiek tiek dar pagalbos gal reikia, kad tas miestas yra tarp 5 didžiausių šalies miestų.
0: Aha, tai Vilnių jau atmesim, nes ten žinom, koks herbas. Kauną atmesim, nes ten tikrai irgi žinom, koks herbas. Klaipėda. Klausyk, čia dėl Klaipėdos aš dar pabejočiau. Klausykite, jūs imkit ir panagrinėkit, apie kokio miesto mes čia herbą kalbam, apie vartus ir bokštus virš jų.
2: Jeigu atrasite teisingą atsakymą, nelaikykite jo sau, rašykite mums per relaxfm.lt arba mobilėje programėlę Radijas.lt.
0: Taip, mes jau minėjom, kad padovanosim jums kelionę. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis rugpjūčio 29 dieną kviečia visus į gastronominio paveldo alau. Šventę Siaurukas puškuoja, alutis putoja, kuri vyks Surdegio siaurojo geležinkelio stotyje.
2: Šventės dalyvių, žinokit, lauks ir smagų šokį, ir linksma muzika, įvairų žaidimai. Dar šventės metu bus galima pasigardžiuoti įvairiais gėrimais bei skaniais užkandžiais, o visi kelionės dalyviai bus vaišinami nealkoholiniu Siauruko gėrimu.
0: Į šią šventę galima vykti iš Panevėžio ir Anykščių Siauruko stočių rugpjūčio 29-ąją 16 valandą.
2: O daugiau informacijos apie renginius ir keliones siaurukas.eu. Mes šiandien žaidžiame herbo detektyvą, laukiame teisingų jūsų atsakymų jau dabar, laimėtoje išsiaiškinsime po kelių minučių.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
2: Sveikas Lietuva! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: FM.

0: Ačiū Jums, mėlėjai, už Jūsų žinutes. Aš pastebėjau, kad klausykit, iš tikrųjų, ta Klaipėda Jūs truputėlį supainiojo. Klaipėdas gerbė irgi yra trys auksiniai bokštai ant auksinio laivo ir ten vartai tam tikra prasme. Jeigu apie Šiaulius kalbėtumėm, ten jau sudėtingesnis herbas, ten ir meška, ir tauras, ir akis apvaizdos.
1: Tai kas belieka iš tų penkių didžiųjų miestų?
0: Paskambinkim ir išgirsim, skambinam Aurelijai.
2: Labas
1: rytas, Aurelija.
0: Rytas. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinom?
2: Į Klaipėdą.
0: Girdim tikras rytas, oi tikras rytas, ar ne?
2: Taip, taip.
0: Gerai, Aurelija, tai Jūs, klaipėdiškė, tikrai žinot, kaip atrodo Klaipėdos herbas, ar ne?
2: Taip, jau atmečiau galimybę.
0: Atmetėt, o kodėl atmetėt? Nes ten irgi vartai yra.
2: Bet ne tokie, kaip...
0: Teisingai, ne. Ir miesto apibūdinimas netitinka, o kienogi čia atitinka jau viską ir visaip kaip?
2: Panevėžio,
0: teisingai, Aurelija, sveikinam Jus, kviečiam į kelionę siauruku, pasivažinėsit, galėsit pasirinkti, kur važiuosit, ar važiuosit.
2: Ačiū labai Jums. Tikrai taip.
0: Labai gerai.
1: Nu ir smagu.
0: Tai linkėjimai Jūsų visai šeimai.
2: Ačiū Jums labai, gražios dienos.
1: Iki, Aurelija, gražios irgi.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vakarykščių masinių Rusijos oro antskrydžių, per kuriuos Kyjive ir jo apylinkėse žuvo 16 žmonių, dar kartą paragino partnerius parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot. Suomija įtarė, kad vakar jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Šalies gynybos ministerija atlieka tyrimą. Sostinėje ir Alytuje bus minimos Lietuvos kario savanorio ir aukščiausiosios tarybos atkūrimo. Pirmojo Seimo gynėjo Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Kauno Žalgirio futbolininkai nesėkmingai pradėjo atranką į UEFA Europos lygą. Lietuvos čempionai patyrė pralaimėjimą Turkijos Bešiktašui 0-3. Kol kas tiek. Išsamio žinios 8.
1: Giedriau, kai artėja savaitgalis, svarbiausias, ko gero dalykas yra orai.
2: Ko gero, svarbiausias dalykas yra gera nuotaika, visai nesvarbu, kokie orai. Vat, pavyzdžiui, šiandien bus nepastoviai debesuota ir kai kur trumpai palis. Tai šiandien bus gerai, iš esmės, nedaug lis. Aukščiausia temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Rytoj jau lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija ir temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, o temperatūra 17-22 laipsniai šilumos, pajūryje tik iki 17. Lietuviškos muzikos.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
12: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.

0: Pradėkim mūsų sveikinimų, skambučių ratą. Šiandien 4 skambučiai nuskambės. Mes norime priminti, kad mums parašyti galite per relaxfm.lt arba Radijos LT mobilėje programėlę, ką norite pasveikinti jubiliato ar solenizanto telefono, numerį, vardą ir kokią situaciją, kaip galime jį apgauti.
1: Pirmasis ryto skambutis Eglei. Žinom tik tie, kad ji dirba kavinėje.
2: Klausau.
0: Labas, Eglutė.
2: Labą dieną.
0: Nu, klausi, kaip tu ar šiandien į darbą eisi?
2: Su ko aš kalbu?
0: Su Giedrium.
2: Su ko, su Giedrium?
0: Jėtus, nu, iš kavinės.
2: Kažką jūs čia maišot, gali tai būti?
0: Nu, aš Eglei skambinu. Eglė, taigi kavinėje dirbi, taip?
2: Nu, taip.
0: Nu, klausyk, tai ar eisi šiandien į darbą?
2: Ne, neplanuoju.
0: O, Jėtus, aš taip norėjau užsukt pro šoną eidamas. Nu, tai kaip man dabar tave pasigaut?
2: O iš tikrųjų, su kuo aš kalbu?
0: Su Giedrium.
2: Nu, nepažįstu aš jokio Giedrium.
0: Nu, tai klausyk, pažįsti, nepažįsti, svarbu, aš tave pažįstu ir aš noriu
2: iš
0: tave su gimtadieniu. Va, čia jau paslaptys iš karto prasideda. Supranti, gerų draugų, kai turi, tai iš karto ir numeris ten ir viskas. Tave pasveikint noriu.
2: Jau Giedrė su Aidu pridirbė, ne?
0: Nežinau, kokia Giedrė su kokiu Aidu, mano vardas Giedrius.
2: Aha, gerai.
0: Tai aš noriu pasveikinti tave su gimtadieniu, kaip man čia tave dabar suras, sakyk, ar kavinėje?
2: Gerai,
0: ar
2: ačiū labai, kad jūs mane sveikinat su gimtadieniu.
0: Tai žinok, ne aš vienas, mes vat su bičiuliu geru, su Emiliu irgi norim pasveikinti tave.
2: Aha, labai gerai.
1: Labas rytas, Eglė.
2: Ačiū savo, labas rytas.
1: Iš Relax FM skambina. Iš tikrųjų, norim Eglę pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Tai Eglė, klausykit, girdžiu į Elytų paskambinam.
2: Nu, paskambinot, jau man biškai toks vidinis.
0: Kas vidinis?
2: Nu, toks nelabai supratau, nesitikėjau, kad man kažkas skambins.
0: Nu, taigi nuo ryto šiandien reikia būti pasiruošus, priimti sveikinimus. O dabar girdžiu, važiuojat, parkuojatės viską ten sienų, nekliudykit ramiai. Taip, taip, jau viskas, tokit, tokit. Toliau niekur nevažiuokit, ramiai priimkit sveikinimus. O jų čia skrenda tikrai visas pluoštas.
1: Eglė, daug gražių akimirkų nuo širdžių žmonių šalia. Meilė, šypsenų ir kad kiekvieną dieną atneštų bent po mažą džiaugsmą ir tegul įsipildo slapčiausi norai.
2: Ačiū jums labai.
0: O koks dabar tas slapčiausias noras yra jau, jeigu ką? Nes sako, norą, kai pasakai slaptą, tai jisai tada tampa viešas. Nu, kaip čia sako, manifestuoja dabar žmonės, kad viskas įvyktų, ar ne?
2: Didžiausias noras, tegul būna Ukraina vėl
0: švari,
2: tvarkinga ir to mums užteks, matrodo,
0: šaunuolė,
2: visiems.
0: Šaunuolė, tikrai.
1: Tegul išsipildo jūsų norai.
0: Tikrai, tegul išsipildo jūsų norai. Aš dar pridėčiau ir sveikatos, ir laimės, ir meilės, kad ir kaip banaliai, kaip jūs sakot, skamba, bet būtinai reikalingi mums visiems šitie dalykai. O sveikinimus jums siunčia Rugylė ir jūsų numerį mums pasakė jinai.
2: Ačiū jums labai, labai. Ačiū dar kartą.
1: Eglė, gražaus gimtadienio, būkit laimingai ir iki.
0: Iki.
2: Ačiū, iki. Relax FM.

0: O žinai, Emili, tokiu metu aš kažkaip pradedu galvoti apie pusryčius, nes visi jau tikriausiai papusryčiavę, daug kas važiuoja į darbus jau paskutinės minutės, skaičiuoja iki tos 8 valandos. Ir aš taip kažkaip seilę varvinu, ką tu valgai pusryčiams?
1: Nieko, absoliučiai, todėl kad nėra laiko tam. Darbas yra tiesiog pernelyg ankstyvas.
0: Na va.
1: Tai ką, ir čia dabar, aš nežinau, čia aišku galima atsinešti į radiją ir ten kokį sumuštinį suteptą dar kažką, bet kažkaip tai darbą aš nesinešu, kažkaip tokio įpročio nėra.
0: Čia turbūt dietologai tau pagrumotų pirščioko nio, o aš sakau, kad pusryčius valgyti vis tiek reikia.
1: Aš pritariu.
0: Ir kaip tau kiaušinienė atrodo pusryčiams?
1: Puikus patiekalas, labai lengvai pasigamina ir daug laiko neužtrunki.
0: Kaip gamini kiaušinienę?
1: Paprastuoju būdu, žino, kaip ir visi, aš net jau ten...
0: Ką reiškia visi? Vieni su šoninė, kiti su dešyryte, kiti treti be nieko, vieni suplaka, kiti paleidžia kiaušinį.
1: Jau negaliu aš tau atsakyti šitos klausimus. Žinok, kas po ranka? Čia tas patiekalas, kur išeina iš visko. Žinok, jeigu yra dešrytės, tai tada dešrytė. Jeigu yra ten kažkoks kumpelis, tai tada kumpelis naudojamas. Čia toks, žinai, universalus, čia praktiškai kaip siriuba virtuvė, gali iš bet ko išvirti.
0: Aš girdėjau, kad yra žmonių, kurie iš nieko sugeba pagaminti pusryčius arba skandalą. Tai tikiuosi, kad skandalų čia nebus. Skanių pusryčių tiems, kurie pusryčiaujate, visai netrukus 8 valandos radijas LT žinios, o kitą valandą girdėsite.
1: Grupė 2 sudainuos savo kūrinį Leisk pripažinti.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai po kelių ramesnių savaičių vėl apgręžė 109 atvykėlius. Rusija vakar vakarą vėl atakavo Kyivą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Pasak vietos valdžios, dronas pataikė į verslo centrą. Ankstesnę naktį per masinę ataką Kyive ir jo apylinkėse žuvo 16 žmonių, dar beveik 50 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Nemuno aušra skųs vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kuriuo partija ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pripažinti šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką, sako Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius. Jis toliau tikina, esą partija rinkimų kampanijas rėmė asmeninėmis lėšomis. Rinkimų komisijos duomenimis būtent per Puchovičių partiją buvo pervedami įvairių bendrovių pinigai. Lietuva svarstytų Latvijos siūlymą tapti oro bendrovės Air Baltic dalininke. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip vakar pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, finansinių sunkumų turinčios Air Baltic padėtį aptarę su Latvijos ministru pirmininku. Pastarasis taip pat iškėlė galimybę ateityje steigti bendrą Baltijos šalių oro linijų bendrovę. Tačiau konkrečių pasiūlymų šiuo metu nėra. Sinkevičiaus teigimu galimos investicijos turėtų būti vertinamos ekonominių, saugumo ir kitų strateginių šalies projektų kontekste. Oro linijų Air Baltic finansinė padėtis išlieka sudėtinga. Veiklai finansuoti reikia papildomos 100-150 milijonų eurų injekcijos.
0: Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje sekmadienį į gatves išriedės 1000 dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mytybą, koncertai. Miesto šventę savaitgalį rengė Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: 9 minutės po 8 valandos ryto Lietuvoje. Bičiuliai, su jumis kartu Relax FM ir ryto laida Geriausia diena. Giedriau, ar pameni vakarykštės lažybas?
1: Pamenu lažybas. Klausyk, tu jau čia iš karto prie darbų nori pristatyti, ar ne? Vakarykštės lažybos yra susijusios su rydiena. Kaip

0: kaip įdomu, ar ne? Vakar diena susijusi su rytojumi. Rytojgi naujas relakso topas išeina ir mes su Emiliu susilažinom, kad pirmoje vietoje bus tam tikra mūsų pasirinkta daina. Aš sakiau, kad tai bus Roko ir Lauryno daina. Emilis sako, kad grupė 2 išliks pirmoje vietoje. O jeigu ne viena neišliks, vadinasi, abu kursime
1: eilėraštus.
0: Eilėraštukus. Aš sakiau daineles. Tai va, daineles su pateiktais žodžiais. Tai man regis, kad ateina laikas, kai galim vienas kitam duoti tuos du žodžius, pagal kuriuos reikėtų kurti Gerai. Tas daineles, nes neaišku, kaip iš anksto pasiruoškim, kad Taip. pirmadienį aš vienas, antradienį tu galėtum imti ir padainuoti.
1: Jo, nes iš tikrųjų mes nežinom, kas dėsis topo pirmosiose pozicijose, mes tą sužinosim tik šeštadienį vidurdienį, bet jau tą, kaip sakant, bausmę galim paskirti iš anksto. Aš, kadangi esu žiauriai geras žmogus, tai aš labai tau paprastai noriu, vat, parinkęs esu du žodžius ir juos įvardyti, jie Taip. Netgi rimuojasi tarpusavyje. Topas
0: Aha.
1: ir no. Noras.
0: Oi, kaip smagu, topas ir noras.
1: Topas ir noras.
0: Visiškai susijęs su lažybomis ir su laida, o aš irgi tai, kas susijęs su mūsų laida. Kiaušinienė, apie kurią neseniai kalbėjom, ir skambutis. Du žodžiai, irgi paprasti žodžiai, kurie tarpusavyje labai fantastiškai susiję. Kiaušinienė ir skambutis.
1: Taip, topas ir noras Taip. Bent jau rimuojasi tarpusavyje, o kiaušinienė su skambučiu aš nežinau, kaip surimuoti.
0: Na tai va, tai ir pabandysim visą tai padaryti, Ačiū, jeigu pralošim šitas lažybas. O šiandien mes čia kol kas daugiau nieko nesilažinkim, užteks tų rimtų užduočių. Mes tik tai norime pasakyti, kad pažaisti jau ateina laikas ir jums 8 valandos žaidime, kuris visai netrukus.
1: O mes turėsime čia ir žvaigždę.
0: Relax FM.

0: dešimt.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
10: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
11: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
16: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
17: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
18: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
19: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl, kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Radio stotis Relax FM.

0: žadėjom, kad pažaisim, tai pažaisim. Šiandien žaisime gero savaitgalio su žvaigžde žaidimą. Kaip jisai žaidžiamas, Emilė?
1: Ogi labai paprastai, mes tiesiog esame įrašę žinomo žmogaus balsą. Jeigu jūs pažinsite tą žmogų ir galėsite įvardyti jo vardą, pavardę, tuomet mes jums dovanosime dovanas.
2: Reklama.
0: Radijas LT – tai patogi šiuolaikiška platforma, suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą. Klausyk Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijos stočių, dalyvauk žaidimuose, bendrauk su laidų vedėjais, atsuk transliaciją. Informatyvios Radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
1: O ar žinojote, kad Radijas LT programėlėje galite rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą? Atsisukti galite bet kurią valą.
0: Nuorodą į Radijas LT programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse.
1: Ten ieškokite juodos R raidės geltoname fone.
0: Radijas.lt. Naujas būdas klausytis radijo.
1: O mes jums turėsime Radijas LT dovanų arba kolonėlę arba powerbanką.
0: Už tai, kad įvardysite, kasgi čia artėjantam geram savaitgaliui kalba.
1: Išgirskime.
3: Gero savaitgalio su žvaigžde.
4: Sveiki, Relax FM klausytojai. Linkiu jums gero savaitgalio ir gero oro. Vasara dar tęsiasi, o koncertai vyksta. Važiuoju, koncertuoju įvairiuose miestuose ir miesteliuose. Jūsų dovanotos gėlės dar nenuvytę, o dabar pabandykite atspėti, kas čia kalba.
3: Gero savaitgalio su žvaigžde.
1: Štai tokia šio ryto užduotis.
0: Gidrai, tikrai
1: sudėtinga ar ne?
0: Sudėtinga, aš išgirdau tą balsą, galvoju, taip kažkur iki skausmo pažįstamas, gerai girdėtas, bet reikia pripažinti jau seniai girdėtas taip tiesiog kalbantis, nors mūsų eteryje skamba pakankamai dažnai.
1: Taip, Giedriau, aš su tavimi sutinku.
0: Žinai, čia apie tas gėlės jisai kalba, tai man atrodo, kad taip. Jeigu jam kas pasiūlytų orchidėjų, tai tikrai niekada nenuvystų.
1: Nugi, va, supratau, ką tu čia norėjai pasakyti, Giedriau.
0: Bičiuliai, jūs suskupkit rašyti, jau visai netruksim skelbti laimėtoją radijas.lt programėlę arba relaxfm.lt puslapis.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent 2 knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėgražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
9: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
12: Ai.
13: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: priversiu jus dainuot.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
2: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: sukom ir užsukom šitą užduotį. Panašu, kad sudėtingai, nes tikrai nedaug iš jūsų atsakė. Viso labo 14 teisingų atsakymų. Bet man regis, kad kai pasakysime, kas kalbėjo jums rubrikoje gero savaitgalio su žvaigžde, tai sakysit taip už galvos. Ai, žinojau.
1: Bet viena mūsų klausytoja tikrai žinojo ir įvardijo atlikėją. Absoliučiai teisingai.
0: Ne viena, įvardijo tikrai 14, bet mes skambinam Jurgitai.
2: Klauso.
1: Labas rytas, Jurgita.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, Giedrius ir Emilis. Kur paskambinam?
2: Į Jurbarką.
0: Kaip Jurbarkas laikosi?
2: Gerai, šventiškai.
0: Ar Jurbarke irgi skamba šitos dainos, kurias, na, tikrai mes jau čia neišvengiamai vieną iš jų pagrosime. Žinomiausia šitos grupės daina ir šito žmogaus žinomiausia taip. Daina. Tai ar šokat pagal tas dainas?
2: Taip, kaip be juodos orchidėjos.
0: Va, jau išduodat ir daugiau užuominų. Taip, tai dabar jau drąsiai sakykit, kasgi čia kalbėjo šitoje rubrikoje.
2: Giedrius Jurgelevičius.
0: Su vardu ir pavarde, fantastiškai Jurgita. Tikrai, čia aš Giedrius, jūs Jurgita, gaunasi Giedrius Jurgelevičius.
1: Jurgelevičius. Šaunuolė, mes jums dovanojame Radijas LT prizus. Tai rinkitės ar kolonėlė, ar powerbankas, kad energijos nepritrūktų.
2: Gal kolonėlė?
0: Gerai, energijos irgi tai ir taip turi, tai dabar belieka skambėti. Skambėkit, gražios dienos, iki.
2: Jum taip pat, iki. 8 valandos žaidimas. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 žmonės. Rusija vakar vėl atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paprašė sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemams Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Suomija įtarė, kad vakar jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Šalies gynybos ministerija atlieka tyrimą. Pasaulio čempionato atrankos langui besirenginti Lietuvos krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse po pratesimo pralaimėjo Estijai 108-110. Kol kas tiek. Išsamios žinios 9 valandą.
1: Šiandien yra pati geriausia diena. Aš taip dainuoju, o tu ką pasakysi apie orus?
2: O aš galiu pasakyti, kad šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Šiandien šį laikį 21-26 laipsnių. Rytoj lietus, vietomis smarkus numatomas, dieną kai kur su perkūnija, dieną įšils iki 18-23 laipsnių, o sekmadienį dieną daug kur vėlgi trumpai palis ir su perkūnija vietomis šils iki 17-22 laipsnių.

0: naujajame LNK sezone.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
8: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
9: Piniginė netušė su e-drauda.
10: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutušių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
12: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
11: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
13: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
15: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: skambinsime su gimtadieniu sveikinti Šarūnę. Šarūnė dirba parduotuvėje, gėrimų skyriuje.
1: Klausau. Šarūnė, labas rytas, labas.
2: Labas
1: Ar
2: rytas.
1: Jau darbuki?
2: Dar ne.
1: Oi, kaip gaila. Aš žinau, kad ten tam skyriui gėrimų dirbi dar kol ne dešimta. Ar galima taip iš anksto kažkaip tai gauti?
2: Ne.
1: Gal kažkaip?
2: Ne.
1: Nu, labai
0: Jė, tu,
1: reikia,
0: Šarūnė,
1: labai.
0: Niekaip negali pranešti. Ne?
1: Nu, kažkaip pranešti.
0: Paskui įmuši.
2: Ne, ne.
1: Paskui mes tuos formalumus visus sutvarkysim ir ten tuos čekius sutvarkysim, jeigu reikia, bet vat reikia iki dešimtos dar. Nu, kažkaip.
2: Niekaip.
0: O tai, Šarūnė, tai kaip mes tada tavo gimtadienį galim švęsti, tada, jeigu jau neišeina niekaip? Kaip.
2: Nežinau.
0: Nu, nes...
2: Blaiviai.
0: Žinai, mes čia su Prūsaičiu padainuotai galim supranti.
1: Ta daina.
0: Bet man atrodo, čia tie žodžiai iš tavęs mumiai, kad mūsų dar nieks nemyli. Nieks nemyli. Nei Gedriu, nei Emilijai, niekas čia nemyli.
1: Šarūnė, nu tai niekaip.
2: Niekaip.
1: Nu tu nu, stovim tokie palinkę.
0: Jūs mums ir... ne, tai mes jums taip. Šarūnė, Giedrius ir Emilis iš Relaxo siunčia jums gimtadienio sveikinimus.
2: Ačiū labai.
0: Klausykit, kaip gerai, kad yra sąžiningų žmonių šitam pasaulyje, net geriausiams draugams nieko čia nereikia, pro šoną reikia viską tiesiai į akis. Taip ir mes jums linkim, kad viskas jums ateitų tiesiai, ne tik į akis, bet ir į širdį. Ir tie geri žodžiai, ir tie geri palinkėjimai, kurių čia turime apsčiai.
3: Miela Šarūnė, gimtadienio sveikinimai šiandien skuba pas tave, mieloji, spindėk džiaugsmu, šildyk mylimus meilės liepsna.
0: Šviesk pasauliui savąją širdies šviesą ir lai grįžta visą tai pas tave. Su gimtadieniu, mieloji mano. Ir čia jau labai nesunku bus įvardyti, kas rašo.
2: Kas rašo?
0: Nežinot.
1: Kas rašo?
2: Ne, nežinot.
0: Oi, kaip gerai, tai reiškia, turit daug jūs mylinčių žmonių ir tikrai tų, kurie sako, mieloji mano, o iš tų visų žmonių čia mums parašė Renatas.
2: Ačiū labai.
0: Na, klausykit, čia labai ta gudri tokia šipsenėlė jūsų balse. Taip, tai kas tas Renatas? Tada jau papasakokit.
2: Sugyventinė.
0: Nu va, tai sakykit, mano mieliausias, mylimiausias žmogus, su kurio tiek pasitinkam kiekvieną rytą, palydim kiekvieną saulėlydį. Tai ir norisi, kad viskas klotųsi taip, kaip, žinot, kaip pasakose būna, kaip dainose apdainuota. Gražiosiams gimtadienio dienos.
2: Ačiū labai.

0: Vos kelios minutės lieka iki 9 valandos ryto, kaip greitai bėga laikas.
1: Greitai bėga savaitgalis visiškai ant nosies ir žinau, kad tą savaitgalį daug kas važiuosit kažkur į kelius, išjudėsit. Kažkaip penktadienį toks jausmas, kad jau nuo pietų prasideda toks didesnis šurmulys gatvėse, o dabar ypatingai prieš rugsėjo mėnesį visi važiuos turbūt, na, kas į kaimus pas senelius, kas tiesiog į parduotuves apsipirkti, tikrai to judesio bus. Ir žinai, ko dar bus? Bus klevo lapų.
2: Bus klevo lapų. Taip. Ir dabar kaip tik, ko gero, didmiesčiuose atvažiuoja jauni būsimi studentai į miestus. Ir
1: taip, mes jas labai mylim visą laiką.
2: Padaugės.
1: Taip, visą laiką sakom, kad nu, vat, pagarbiai reikia užleisti žmonės ir suprasti, kad jie netaip jau daug vairavę yra miestuose. Tai žinai vieną dalyką, kad kaip mes žinom, yra padaryti tyrimai, kur nustatyta, kad 7 iš 10 suaugusių Lietuvos gyventojų pritartų tam, kad pradedantiesiems vairuotojams 2 metus, kol jie važinėja su tuo klevo lapu, aha, būtų apribotas variklio darbinis tūris, kitaip tariant, maksimali leistina variklio gale. Va, ir šitoj vietoj kaip tu apie tai manytum? Ką tu galvotum? Ar reikia čia apribot ar ne?
2: Nu, aš turbūt įsipaišyčiau tarp tų 7 iš 10 manančių, kad reikėtų ribot. Nu, nėr čia ko. Nu, aš nežinau, 18 metų būnant vairuoti ten 3 litrų kokį nors.
1: Žinai, aš kai buvau 18, vos išsilaikęs vairuotojo pažymėjimą, aš labai gerai vairavau, labai jaučiau gerai automobilį.
2: Koks buvo pirmasis tavo automobilis? Negalingas, ko gero.
1: Mano automobilis pirmasis buvo Nissan Primera, kurį tėvai padovanojo, aha, taip, ir aš dabar bijau sumeluoti, bet darbinis tūris turbūt buvo 1,6 litro. Tai jisai toks tikrai ne per daug galingas, bet jis visiškai normalus ir pakankamai greitas automobilis.
2: Mano pirmasis automobilis buvo A-klasės Mercedesas su 1,5 litro varikliu ir jis tikrai greitai nevažiavo net ir prie geriausių norų, o jeigu įjungdavai kondicionierių, dar lėčiau važiuodavo.
1: Na tai va, tai bičiuliai, iš tikrųjų nevaidinkime realių gatvėse, kad saugiai pasiektume savo kelionės tikslą. Mes jau visai netrukus pasieksime ir radijas LT žinias, kurios čia lygiai 9.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Lenkijai šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje, o taip Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako verslo atstovai. Pasak vežėjų asociacijos Linava, degalų pirkimas mūsų šalyje yra visiškai sustabdytas, esą stengiamasi užduotis ir maršrutus planuoti taip, kad kuras būtų pilama šalyse, kur jis pigiausias. Vežėjų sąjungos teigimu, anksčiau į Lenkiją vykdavo tik vežėjai iš Marijampolės ar Lazdijų, o dabar jau apsimoka važiuoti ir iš Kauno. Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos teikimo, Lenkijoje 30-40 centų pigesni degalai nieko nebestebina, o Lietuvos konkurencingumo problema degalų rinkoje niekaip neįsprendžiama. Vienas Seime svarstomų priemonių – leisti vežėjams susigražinti dalį dizelino akcizo. Rengiamas planas, kaip prireikus vienas ar kitas Lietuvos rajonas, jam atsijungus nuo pagrindinio tinklo, galėtų tiekti elektrą savarankiškai, sako energetikos ministras. Pasak Luko Savicko, tam galėtų būti pasitelkti gaminantys vartotojai, saulės jėgainės, elektros kaupimo baterijos. Reikalingus teisės aktus žadama pateikti parlamento rudens sesijoje. Energetikos ministerija anksčiau šią savaitę skelbė, kad Lietuva šiemet 70 dienų pasigamino visą jai reikalingą elektrą. Taip dar vasarą pasiektas visų praėjusių metų rezultatas. Vilniuje ir Kaune bus statomos Vokietijos brigados vaikams skirtos mokyklos, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vyriausybė šią savaitę priėmė sprendimą skirti šioms mokykloms 56 milijonus eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame projekte pažymima, kad dabartinė švietimo infrastruktūra netliepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikių. Vilniuje mokykla numatoma statyti Drujos gatvėje, joje galėtų mokytis iki 600 mokinių. Kaune, Verkių gatvėje planuojama ir statyba ir esamos mokyklos rekonstrukcija. Ja pritaikant 200 mokinių ugdymui.
0: Vilniuje ir Alytuje šiandien bus minimos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Karys savanoris ir aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo gynėjas buvo nušautas 1991 metų rugpjūčio 21-ąją per susirėmimą su Sovietų Sąjungos armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kai šie automobiliu įsiveržė parlamento gynėjų saugomą teritoriją prie pirmojo posto sostinės Goštauto gatvės. Ir sporto naujienos. Pasaulio čempionato atrankos langui besiruošianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse per pratesimą 108-110 nusileido Estijai. Rimo Kurtinaičio auklėtinėms nepadėjo net įspūdingas Ąžuolo Tubelio pasirodymas. Aukštaūgis pelnė 29 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. Rytoj Lietuvos rinktinė Alytuje susitiks su Arizonos universiteto Wildcats, kuriuo šią savaitę jau įveikė Lietuvos rezervinė komanda. Sekmadienį laukia akistata Vilniuje prieš NCAA čempionus iš Michigano. Kauno Žalgirio futbolininkai nesėkmingai pradėjo UEFA Europos lygos atranką. Išvykoje 0-3 nusileido 20 kartų didesnį biudžetą turinčiai Stambulo Bešiktaše ekipai. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės Kaune. Visgi vilčių patekti į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą beveik neliko. Tai reiškia, kad kauniečiai veikiausiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės, visos sekmadienį. Kauno rajono Hegelmann priims Gargždų Bangą, Marijampolės Sūduva, Panevėžį, o Vilniaus Žalgiris Telšių Džiugą. Apie orus. Šiuo metu Panevėžyje 12, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių.

0: kalendoriuje šiandien rugpjūčio 21-oji. Giedriau, primink, kasgi šiandien švenčia savo vardo dieną.
1: Priminsiu, Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, Kazimiera ir Medeinė, sveikiname jūs. O klausyk, žinai,

0: tokių žymių žmonių tokiais vardais.
1: Ne, Giedriau, kažkaip tai dabar taip staigiai nesugalvoju.
0: Na, gerai, aš sugalvoju Pijus Vasiliauskas, žinai tokį?
1: Ne, nežinau.
0: Pijus Opera, tikrai vienas žymiausių šių laikų lietuviškų freestyle reperių. Taip, tikrai žmogus, kuris labai kūrybingas dar. O Jona, Jona Gedmintaitė, operos solistė, primadona, tikrai fantastiško balso savininkė. Tai sveikiname ir jūsų vardo diena ir visus Pijus, Jonas ir Lindas ir Gaudvidus ir Kazimieras ir Medeinės.
1: Sveikiname ir tuos, kurie šiandien švenčia savo gimimo dieną, jūs taip pat turite galimybę juos pasveikinti mūsų eteryje, jeigu parašysite žinutę.
0: Žinai, bet pradėjai šitą valandą su tokia liūdna žinia kalendoriaus, lapelėje jau rugpjūčio 21. 10 dienų vasarėlės liko, bičiuliai. Tai mes su tuo turim tokį susijusi neegzistuojantį liaudies prietarą, kuris tuoj taps egzistuojančiu.
1: Jeigu vasarą nespėjote nuvažiuoti prie ežero kas antrą dieną ir numesti 5 kilogramų, tai nesinervinkite. Tai reiškia, kad jūsų karma tiesiog taupė energiją rudeniniam serialų maratonui.
0: Visos nesudegintos kalorijos ir neišnaudotos atostogų dienos niekur nedingsta, jos tiesiog nusėda jūsų banko sąskaitose, kurias galėsite išsigryninti lietingą lapkritį ieškodami pigių lėktuvų bilietų į pietų šalis. Klausyk, apie tuos 5 kilogramus aš irgi ketinau numesti 5 kilogramus, liko tik 10, tai žinai. Tai...
1: Norėjai, kad būtų 5 su minuso ženklo, gavosi su pliusu.
0: Jokauju be jokios abejonės. Viskas gerai su mano svoriu ir savijautai, ypatingai, kai klausausi relaksu ir kartais tikrai norisi pajudėti pagal tą muziką, kuri čia skamba. O čia skambės visai netrukus ir lietuviška premjera, likit kartu. Relaks.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardą Borga Eko tik 17,99. Moki veži.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
11: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
12: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: lietuviška premjera.
1: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Šiandien lietuviškos premjeros rubrikoje atlikėja Diamond Vaida Narkevičiūtė pristatanti visiškai naują kūrinį Daužosi širdies.
3: Tai energingas, emocingas, vasariškos nuotaikos kupinas kūrinys, nors ta vasara jau į pabaigą, bet Vaida Diamond neleidžia jai išeiti. Pasiklausykime.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos degalų rinkos konkurencingumas yra nulinis, teigia vežėjai. Lenkijai šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, tarptautiniai ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje. Ten jie 30-40 centų pigesni. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, teigia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo 2,5 karto. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 žmonės. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10.
1: Ir kokiusgi orus mums šiandien žada sinoptikai.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, aukščiausia temperatūra sieks 21-26 laipsnius šilumos. Rytoj jau lietaus daugiau, vietomis markus, kai kur perkūnija, temperatūra 18-23 šilumos.
1: Kas sekmadienį?
2: Sekmadienį naktį vietomis, o dieną daug kur ir vėl trumpai palis, temperatūra 17-22 šilumos.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: laikas. Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl T mano super school tool.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
6: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
12: Relax FM.

0: su jubiliejumi šiandien sveikinsime Birutę. Žinom, kad ji dirba odontologijos kabinete.
1: Labas rytas, Birutėlė.
2: Labas rytas.
1: Birutėlė, ar jūs mane patartumėt, dabar čia dantį jau taip skauda, čia yra kokių
2: Giedrius skambina,
1: ar yra kokių liaudiškų priemonių, kad tą dantį numalšint? Nu, tas skausmas.
2: Dantistas.
1: Jėtus, suklausykit, kad čia kiek skambinu, tai viskas užimta, jūs ten vis tiek prieinat, gal galėtumėt kaip nors vat pristumti mane, kad čia galėtų šiandien priimti, a?
2: Nu, neikit į registratūrą, prašykit, tai... su skaudančiu tur priimti.
1: Birutėlė.
2: Prie ko esat prisirašę?
1: Aš prie jūsų, tai vat niekaip čia suprantat, nerandu tvarkos, tai aš liaudiško bandau čia suprantat pilti ant vienos pusės ir ant kitos pusės ir, nu, nepraeina, žinokit, tai klausykit, o jeigu taip dviesio susėstume, gal praeitų? Kartu ir gimtadienį paminėtume.
2: Tiesiog atsiprašau, nežinau, su ko kalbu.
1: Su Giedrium, gi sakau, su Giedrium. Dar neišrišat?
2: Dar neišrišau.
1: Nu, klausykit, o jeigu dar Emilį pridėtumėm, gal jau tada išrištume?
0: Man irgi vienoj pusėj kažkaip tai maudžia.
1: Taip, Emiliui vienoj pusėj, man kitoj.
0: Ir tos liaudiškos priemonės visai jau nepadeda. Taip. Į lapą ten kažkokį dedam, jau vat, susiradę pamiškiai.
1: Birutę per vidurį sodinam ir man atrodo, kad nu, tada jau tikrai padės iš abiejų pusių. Čia, nes Birutė sako, kur prie žaizdos, nors dėk, tokia faina žmogus ir šiltas visas skausmą nuima iš karto. O dar jeigu gerai keltume, tai iš viso nieko neskaudėtų.
2: Tai padangės nukeltume.
1: Tai keliam į padangės.
0: Labas rytas, Birutė mieloji, Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina norėdami jūs pasveikinti gimimo dienos proga.
2: Ačiū.
1: Na va, Birutė, net amo trumpam neteko, Birutėlė. Ar jau šiandien prasidėjo tie sveikinimai jums?
2: Aš atostogauju ir vaikštau po miestelį.
1: Kaip gera, o po kokį čia miestelį vaikštot?
0: Rietavą.
2: Rietavą.
1: Po Rietavą patį, nu labai smagu, tikrai tiesiai iš Vilniaus į Rietavą skrieja jums jubiliejaus sveikinimai.
0: Linkim stiprios sveikatos, daug šviesių dienų, artimųjų meilės, pagarbos ir nuoširdaus džiaugsmo.
1: O jūs galite mėginti atspėti, kas šituos sveikinimus siunčia.
2: Iš tik nežinau.
1: Žinokit, kad apie dantis pradėjom kalbėti, tai jau čia pati geriausia užuomina. Odontologinio komanda Ingrida ir Oksana jums siunčia šituos sveikinimus.
2: Oi, yes. Ačiū. Labai netikėta.
1: Ar pirmą kartą per radiją kas sveikina?
2: Yra kažkada labai seniai.
1: Oi, klausyti, jau galvojam, kad čia...
2: Bet šį rytą nesitikėjau, o esu laiminga už sveikinimus.
1: Na, va, taip ir parašė, kad nebejojam, kad Birutė bus labai patenkinta ir džiaugsi šituo sveikinimu. Tai
2: ačiū.
1: Linkim jums to džiaugsmo ir dar daugiau. Sveikinam, gražios dienos, iki.
2: Iki, jums taip pat.
3: Radio stotis Relax FM.

0: tikriausiai galėtume be perstojo kalbėti apie orą, apie maistą, apie keliones, apie ką norėtum pakalbėti tu.
1: Paniurzgėti? Nu, nežinau. Nu, va toks penktadienis, o penktadienį žmonės paprastai išeina į miestą, užsuka į kokį barą, kavinę, gal restoraną.
0: Aha.
1: Ir ten, nu, būna įvairiausių situacijų.
0: Kokių situacijų?
1: Kurios erzina.
0: Nu, kurios erzina?
1: Nu, pavyzdžiui, vat įsivaizduoji, pavalgai, ne? Aha,
0: ir tada prieina padavėjas ir klausia, ar buvo skanu?
1: Ai, nu, va, pavyzdžiui.
0: A tau baisiai neskanu buvo.
1: Nu, ir ką tada tokiu atveju daryti? Ar visą laiką, vat, erzelį kelia tokį vidinį, ar sumeluoti, jeigu buvo neskanu, ir sakyti taip, ar pasakyti taip, kaip yra iš tikrųjų?
0: Žinai, man
1: tada,
0: atrodo...
1: Suerzinti kitą
0: taip,
1: žmogų.
0: Vis dėl to, kai tau labai skanu, nu, tai net ir jeigu niekas nepaklaustų, pasakysi, ačiū, labai skanu, tikrai padėkokit virtuviai. Bent jau aš taip stengiuosi padaryti. O jeigu buvo neskanu, tai jeigu tavęs paklaus, tai tik dar labiau sunervins, kad nu man ir taip neskanu buvo, tai kodėl aš te turiu tai kartoti ir prisiminti.
1: Tai gerai, Giedriau, paprastai nutyli tiesą ar pasakai, kaip yra iš tikrųjų?
0: Ne, jeigu kažkas buvo ne taip, aš pasakau, kad žinok, šitą sriubytę tai jau tikrai virėjas įsimylėjęs.
1: Pavyzdžiui,
0: tikrai, kodėl ne?
1: Nu tai taip, o kam nutylėti tai, kas taip, yra? Nes
0: kas akivaizdu.
1: Taip, nes tada taip, tu padarai lyg ir gerą darbą, pasižiūrėk, gal jau dės mažiau druskos ir kitam klientui jau bus skanu.
0: Taip, tai linkim, kad jums visa šita diena būtų visomis prasmėmis skani ir nuotaikos, ir muzikos, kurios čia netrūks ir kitą valandą.
1: Kitą valandą mes išgirsime ir man to kūrinį Violetinė saulė. Mes sugalvojom pasaulį.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dabartinė kritinės infrastruktūros objektų apsauga nėra pakankama atremti oro grėsmėms, sako opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, vien viešojo saugumo tarnybos pajėgumų gali neužtekti, tad būtina sąveika su kariuomene, turinčia daugiau resursų. Be to, Kasčiūnas ragina vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigyjama įranga, ypač skirta kovai su dronais, galėtų būti naudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. Tuo metu audit atlikusi valstybės kontrolė skelbė, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pažymima, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 1/3 karto. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai po kelių ramesnių savaičių vakar vėl apgręžė 109 atvykėlius. Rusijos pajėgos praėjusią naktį Ukraina paleido 135 dronus, iš jų 107 ukrainiečiams pavyko numušti. Drono nuolaužoms pataikiusi verslo centrą, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Ankstesnę naktį Ukrainos sostinėje per masinę ataką žuvo mažiausiai 16 žmonių, dar beveik 50 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Vilniuje prasidėjo Goštauto gatvės rekonstrukcijos darbai tarp žaliojo ir baltojo tiltų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Atnaujinus gatvę bus patogiau judėti pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu, o prie neries atsiras naujų poilsio ir rekreacinių erdvių. Dėl pėsčiųjų saugumo Goštauto gatvėje bus koreguojamos perėjų vietos, jas atitraukiant nuo sankryžų. Visoje tvarkomoje teritorijoje planuojama pasodinti apie 700 įvairių rūšių ir dydžių medžių bei krūmynų. Siekiant kuo labiau saugoti esamų želdinius, apie 200 metrų ilgio atkarpoje prie žaliojo tilto dviračių takas bus įrengiamas ant polių. Toks sprendimas leis saugoti maždaug 20 vietoje augančių medžių ir jų šaknų sistemas. Darbus planuojama baigti kitų metų pabaigoje.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Visos sekmadienį. Kauno rajono Hegelman priims Gargždų Bangą, Marijampolės Sūduva namuose žais prieš Panevėžį, o Vilniuje susitiks vietos Žalgiris ir Telšių Džiugas. Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 15, Vilniuje ir Kaune 16, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, oras dar šį laikį 21-26 laipsnių.

0: 10:00 ir 10 minučių Lietuvoje, penktadienis už lango ir kalendoriuje, o Giedriau artėja šeštadienio vidurdienis, kai mūsų eteryje bus pristatytas ir naujausias Lietuvos muzikos mylėtojų puikiai žinomas ir mėgstamas Relax FM top 15.
1: Vajei, kokie ditirambai, ką tik nuskambėjo top 15, labai smagu, Emilija, kad tu taip su tokia energija pristatai, kad taip, top 15, bet jisai, jo, mes primenam, kad dar iš to ir susilažinom, tai va, kol kas pirmose trijose vietose yra štai tokios dainos, trečioje Milena šią naktį, antroje Rokas ir Laurynas sujaukė į mane, o pirmoje grupė 2 leisk pripažinti. Ar išliks? Nežinau, aš nedrįstu prognozuoti. Man atrodo, kad grupė 2 jau tikrai pasėdėjo šitą

0: Metape 8 savaitės ir dabar pirmoje vietoje jau ne pirmą savaitę. Tai aš kažkaip nežinau, ar dar turi galimybių, nes dažniausiai klausytojai balsuoja, paskui kažkaip, ai, įpranta jau, kad nereikia gal balsuoti. Žiūrėkit, bičiuliai, viskas priklauso nuo jūsų, nepamirškit balsuoti.
1: Taip, jūs dar turite tikrai laiko atiduoti savo balsą ir padaryti įtaką top 15 sąrašui. Galbūt norite to pamatyti ir naujas dainas, nes tų siūlomų dainų yra penkios ir Erika Gerasimovaitė ir Tadas Juodsnukis ir grupė Du su patruliais ir grupė Projektas ir Natalija Bunkė pretenduoja į naujausiai topo sąrašą.
0: Taip, oi, kad, nebejoju, kad Natalija atsidurs, nes ta daina toks jausmas, kad girdžiu visur, kur tik bevažiuoju.
1: Norai,
0: taip, norai išsipildys. Tai
1: norai išsipildys.
0: Tai tegul ir išsipildo jūsų norai. Šią valandą dar galite panorėti, kad paskambintume jūsų artimiesiams. Mes taip ir padarysim.
1: O visai netrukus sugrįšime su dienos dainos prognoze.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgrio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
11: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
12: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Giedriau, pagal kokią dainą norėtum prognozuoti šiandieną?
2: Šiandien norėčiau, kad viskas aplinkui nušvistų kartu su patruliais ir jų švyturiu.
1: Vos pramerkus akis atrodys, kad šviečia visas krantas ir dega visos ugnys. Telefonas jau mirgės nuo praleistų skambučių ir priminimų.
2: Pagrindinis dienos tikslas – išgyventi iki vakaro.
1: O jeigu jaučiate, kad reikalai stringa, nevarkite vieni. Paprašykite, kad palankų vėja dovanotų jūrą ir dangus, arba tiesiog paprašykite kolegų pagalbos.
2: Diena bus sklandi tiek, kiek patys kursite gerą atmosferą.
1: Žvaigždės griežtai reikalauja, kiekvienas laivas privalo grįžti į namus, jokio trankimosi pakampėmis, kas naktį, o kas šeštadienį namo vis vien sugrįš.
2: Tai sugrįžkim visuomet namo kartu su patruliais ir jų švyturiu.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Varlėjau te Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labaza arba belinė tik už 3,88 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6,88 €. O lauko augalas viržis vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos degalų rinkos konkurencingumas yra nulinis, teigia vežėjai. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, dalis vežėjų juos pilasi Lenkijoje. Ten degalai iki 40 centų pigesni. Rengiamas planas, kaip atskiri Lietuvos rajonai, atsijungia nuo pagrindinio tinklo, galėtų tiekti elektrą savarankiškai. Tam galėtų būti pasitelkti gaminantys vartotojai, saulės jėgainės, elektros kaupimo baterijos. Augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, teigia audita atlikusi valstybės kontrolė. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo 2,5 karto. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
1: Nagi, pasiklausykime visai rimtai, kokie orai mūsų laukia šiomis dienomis.
2: Šiandien šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šį laikį 21-26 laipsnių. Rytoj lietus, vietomis jis bus smarkus, diena kai kur yra perkūnija pagriaudės, diena temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. O sekmadienį dieną taip pat daug kur trumpai palis, įdienojus bus 17-22

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė – tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle – net 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją. Iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava – savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
12: Tėti, aš į mokyklą.
13: Gerai, o Delfi?
12: Delfi lieka.
14: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
15: Relax FM.

0: skambinsime su gimtadieniu pasveikinti Miką, kuris šiandien yra užsakęs sodybėlę, o sveikinimus jam siunčia mama ir brolis Titas.
1: Labas rytas, Mikai.
2: Labas rytas, labas
1: rytas. Iš sodybos čia Molėtų rajone skambinam.
2: Taip.
1: Žinokit, yra problema šiokia tokia su ta sodyba Molėtų rajone, negalime tos rezervacijos palikti. Ir turėsime perkelti. Čia kaimynai skundžiasi, renginys šiandien negalimas ir mes, nu, kaip administratoriai, norim jums pasiūlyti kitą sodybą. Jinai būtų Klaipėdos rajone. Tai į Klaipėdos rajoną reikėtų važiuoti su visais svečiais. Pavyktų perkelti balių?
0: Dviračius duotume, tikrai.
1: Kas su dviračiais, kas autobusu?
0: Galim Nemunu žemynu, kaip norit, baidariam, ten mes čia viską galim.
1: Yra variantų, nes mes iš tikrųjų geranoriškai norim kažkaip tai pabandyti išspręsti, nes tikrai dėja tokia situacija sudėtinga.
0: Dar abudu padainuotume, pašoktume, ten jeigu reikia.
2: Gal ir faina būtų, dar prie to pačio nidą aplankytume.
0: Va, aš iš karto taip ir sakau, teisingai, Mikai, va čia svarbiausia pozityvus požiūris į gyvenimą, o kad to pozityvumo būtų dar daugiau, tai ir jums gimtadienio sveikinimai skrenda. Iš relakso, Giedrius ir Emilis nori čia jums trukdyti švęsti, o gal patys prisidėti nieks nežino, bet bet kuriuo atveju su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai, ačiū.
1: Mikai, tikrai nenorim sutrukdyti jūsų to baliaus.
2: Ne, viskas gerai, šiek tiek išsigandau, bet...
3: Aš girdėjau.
0: Taip, žodžiai ima strikti, Mikui žiūriu, jau viskas, taigi žiūrėkit. Šitam gyvenime streso iš paties ryto niekada dar nepakenkė truputėlis tam, kad diena būtų toliau visiškai skaidri, o šito streso jums tikslingai paprašė truputėlį jūsų dieną atnešti jūsų artimi žmonės, kurie siunčia štai tokius žodžius.
1: Linkim sveikatos, laimės, meilės, gerų žmonių šalia ir kuo daugiau tokių gyvenimo akimirkų, apie kurias būtų smagu prisiminti dar po daugybės metų.
2: Geras. Ačiū jums labai, tada gražios dienos.
0: Tai palaukit, neskubėkit, dar išsiaiškinkim, nuo ko šitie sveikinimai, kaip jūs manot.
2: Na, kol kas dar neįtariu, bet šiaip labai greitai išlipkau.
0: Kuris labiau pasiutęs, mama ar brolis?
2: Brolis, aišku.
0: Tai žinokit, sveikinimą vis dėlto parašė mama Jurgita, bet kartu ir brolį Titą prisegė prie šito laiško, kaip to žmonės, kurie jūs myli ir tiesiog linkims viso ko geriausio, tai ir mes prisidedam prie tų linkėjimų. Gražios dienos, be jokių stresų daugiau. Iki.
2: Ačiū, gražios priimus, iki.
4: Relax FM.

0: Viskas, bičiuliai, priartėjo mūsų laidelė šią savaitę, jau visą savaitę prie pabaigos. Ir Emili, ką tu ruošiesi savaitgalį veikti?
1: Savaitgalį ketinu vėl važiuoti per visą Lietuvą, vėl dainuoti, vėl koncertuoti, vėl smagintis ir fainai leisti
0: koks
1: laiką.
0: Koks jisai išsišiepęs, kad jūs matytumėt iš tikrųjų. Taip, aš čia sakau, išsišiepęs su pačiom geriausiam to žodžio prasmėm, reikšmėm, nes tikrai Emili šypsosi, Lietuvą aplankys, aš irgi šiandien Druskininkuose atsidursiu, rytoj Vilniuje. Beje, sekmadienį tikrai atviras renginys Trakuose, kviečiu į radijo šimtmečio paminėjimą, taip pat Baltijos kelio paminėjimą, mes ten pagrosim.
1: A, tai
0: taip, kultūros centras nuo 18.30 Trakai, sekmadienis. Tai ten galim susitikti ir gyvai.
1: Tai malonaus tau pobūvio, malonaus koncerto ir gražaus savaitgalio. Tikiuosi, kad dar ir rasi kokią vieną kitą laisvą minutėlę paimsi.
0: Be jokios abejonės, ypatingai to paklausysiu. Nu, aš tikrai klausysiu, nes su tuo susijusios mūsų lažybos. Taip, o pirmadienį grįšiu čia. Gražaus savaitgalio jums.
1: Iki gražaus.
2: Relax FM.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Šivelinai Želvytė. Rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip jis reaguoja į valstybės kontrolės audito išvadas. Juose nurodoma, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pažymima, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Roberto Kauno teigimu, neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Jie du aptarė pastarosiomis savaitėmis nuskambėjusi kunigų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus skandalą. Bylos dėl to jau perduotos teismui. Lietuvos gyventojų finansinis rezervas šiandien yra gerokai didesnis nei prieš dešimtmetį, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiuo metu 19% šalies gyventojų iš sukauptų lėšų galėtų išgyventi ilgiau nei metus, nekeisdami įprasto gyvenimo būdo. Prieš dešimtmetį tokių žmonių buvo vos 3%. Tai rodo bendrovės Spinter tyrimai apklausa, kurią skelbė bankas Artėja. Gyventojų, kuriems santaupų pakaktų 3 mėnesiams, sumažėjo nuo 57 iki 28%. Tyrimo duomenimis taupo 8 iš 10 Lietuvos gyventojų. Ryškėja ir investavimo pokytis. Šiemet investuoja 35% žmonių. Prieš 10 metų tokių buvo 13%.
0: Kita savaitė pradedamas magistralinio kelio Vilnius-Minskas ruožo ties Nemėžių remontas. Pažymima, kad tai ypač svarbus sparčiai besiplečiant čia esančiai gyvenvietei. Remonto metu bus atnaujinta kelio važiuojamojų dalis ir kelkrašiai, taip pat numatyta išvalyti užneštas pralaidas, bei atnaujinti du viešojo transporto laukimo paviljonus, numatyta eismo ribojimų. Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis Visagino Country. Vilniuje sekmadienį gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų, laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalyn Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Miesto šventės rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, vietomis lis smarkiai, galima per kūniją sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-19 laipsnių.

Labas visiems, įsijungusiems Radio Stotį Relax FM. Po ilgesnės pertraukos turime gražią, saulėtą, šiltą, vasarišką dieną. Jau buvome pamiršę, kaip visa tai atrodo. Sveiki gyvi visi įsijungę Radio Stotį Relax FM iš jos studijos. Su jumis sveikinosi aš, Remigijus. Penktadienis daugeliu yra ganėtinai laukiama diena. Norisi visus darbus pasibaigti ir jau leistis į savaitgalinės linksmybės ir savaitgalinės pramogas. Linkiu visiems su gera nuotaika ir šypsena veide pasibaigti viską, kas yra pradėta ir kartu su mumis judėti link savaitgalio.

0: naujajame LNK sezone.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magė, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik be pavydos scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai

0: sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichmann parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichmann parduotuvėse.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Relax FM.

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu šalyje, nepaisant to, kad šiandien graži diena, ko gero yra mūsų klausytojų, kurie galbūt netakoja iš lovos išlipo ir ši diena jums prasidėjo ganėtinai vangiai ir nuotaika yra šiek tiek surūgusi. Netrukus ją jums pakels žemaitukai. Pasiklausysime jų nuotaikingos dainos Geri laikai. Šis kūrinys kažkada tapo auksinė daina.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
6: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės 12 šiuo metu Lietuvoje. Šį gražų penktadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Ką tik pasiklausėme legendinės Kastyčio Kerbedžio dainos Sustok traukinį. Ganėtinai greitai daugelį jūsų ateis tas metas, kuomet galima bus pristabdyti darbinę rutiną ir šiek tiek atsikvėpti. Iki to momento lekiam kaip ant sparnų kartu su tautiniu brendu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Švarai sakom taip!
5: Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
8: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Kai kurioms Giovanni dainoms yra pavykę išgarsėti ir už Lietuvos ribų, kiek žinau, jo ir džiazų įrašyta daina Keep It To Myself buvo ganėtinai neblogai grojama Lenkijos radijos stotise. Po truputėlį judame link vidurdienio, beveik įpusėjo rugpjūčio 21 ir apie tai, kas svarbaus ir įdomaus vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, jums netrukus papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. O po to toliau suksis mūsų muzikinė programa ir joje jūs savo dainomis pradžiugins Dovimi, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas. Taip pat išgirsite ir Liepos dainą Šalia tavęs. Kiek daug...

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Kraupi žmogžudystė Zarasų rajone. Dusetose esančioje sodyboje nušauta 40-metė moteris. Policija apie tai pranešta anksti ryte, bet 25-ą. Į įvykio vietą be kitų tarnybų iškviesti aro pareigūnai, pranešta pasieniečiams. Po 3 valandas trukusių paieškų Utenoje sustabdytas automobilis, kuriame buvo 50-metis įtariamasis. Jis sulaikytas. Vyras ginklo su savimi neturėjo, jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis teikė besikalbantis apie tai su viešųjų pirkimų tarnybos vadovu, krašto apsaugos ministerijos atstovais. Kartu pažymima, esą svarbu ne tik skubėti išleisti pinigus, bet ir tą daryti skaidriai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Jeigu Lietuvoje egzistuoja pedofilus dengiantis tinklas, jį reikia išardyti, pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, svarbu kreipti dėmesį ne tik į kunigų nusikaltimus prieš vaikus, bet ir kitų profesijų asmenų vykdomas tokias seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Parlamento vadovas sako dedantis didelės viltis į prokuratūros tyrimus. Rusijos pajėgos praėjusią naktį į Ukrainą paleido 135 dronus, iš jų 107 ukrainiečiams pavyko numušti. Drono nuolaužoms pataikiusi verslo centrą, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Ankstesnę naktį Ukrainos sostinėje per masinę ataką žuvo mažiausiai 16 žmonių, dar beveik 50 sužeista. Šiandien mieste paskelbta gedulo diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot ir žada atsakyti Maskvai tolimojo nuotolio smūgiais. Trakose planuojami nauji kunigaikščio Vytauto didžiojo įamžinimo ženklai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Iki 2030-ųjų, kai bus minimos 600-osios Vytauto didžiojo mirties metinės, Trakų Karaimų saloje netoli pilies iškils naujas paminklas, kurį sukūrė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas skulptorius Gediminas Karalius. O šią vasarą restauruota jau 30-mečių stovinti medinė tautodailininko Ipolito Užkurnio ažolinė kunigaikščio skulptūra. Konservavimo darbai truko mėnesį, jų vertė siekia 5000 eurų. Seimas pernai nusprendė 2030-uosius paskelbti Vytauto didžiojo metais.
0: Pasaulio čempionato langui besiruošinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoj Alytuje laukia akistata su Arizonos universiteto Wildcats. Juos šią savaitę jau įveikė Lietuvos rezervinė komanda. Sekmadienį dar vyks akistata Vilniuje prieš NCAA čempionus iš Michigano universiteto. Ir orai, pasak sinoptikų, savaitgalis bus lietingas, vietomis lis smarkiai galima perkūnija sustiprės vėjas. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau, o šiuo metu visoje šalyje apie 20-22 laipsnių.

10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti. Penktadienis yra tokia diena, kuomet ypač darbštus ir ypač greitai viską pasidarantis žmonės visus savaitės darbus nudirba iki pietų pertraukos, o po jos dažniausiai į savo darbo vietas nebesugrįžta. Aišku, jeigu valdžia toleruoja tokią praktiką. Linkiu visiems šiek tiek atsipūsti, o po to jau savęs nebetaupant pabaigti šią darbo savaitę.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
5: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Garsus dainininkas Brianas Adamsas taip niekada ir nevedė, nors sklido nemažai gandų apie jo asmeninį gyvenimą ir panašu, kad jis buvo ganėtinai audringas. Ir nieko čia nuostabaus. Moterų dėmesio, ko gero, jam niekuomet netrūko, nes kasgi gali atsispirti štai tokiom dainom.
0: Relax FM.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Relax.

0: Gero apetito top 3.
1: 12:34 šiuo metu Lietuvoje jūs dieną leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Mes ką tik peržvelgėme dainų, kurios šiuo metu mūsų klausytojų yra labai gerai vertinamos sąrašą ir iš to sąrašėlio išrinkome tris dainas, kurios netrukus nuskambės Gero apetito top trejetuke. Tai kūriniai, kurie šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra vieni mėgstamiausių. Ir trečioje vietoje šį kartą randame Natalijos Bunkės naujausią dainą Norai.
0: Trečia vieta.

0: Klaipėdiečiai, skirdami vietą saviems pasimatymams, dažniausiai renkasi Meridianą. Prie šio legendinio laivo susitinka žmonės ir būtent šiame legendinėme laive buvo nufilmuotas šios puikios dainos videoklipas. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė ką tik sudainavo vieną gražiausių šios vasaros dainų Lūpose tavo. Šis kūrinys šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje turime dar vieną duetą, šį kartą tai nemišrus, o vaikinų duetas Rokas ir Laurynas šiandien lipa į pačią viršūnę, nes jų daina Sujaukiai mane šiuo metu yra tarp geriausiai vertinamų kūrinių.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškė sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
11: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Vos 9 minutės lieka iki 1 valandos, dar 1 valandą priartėjome prie savaitgalio ir netrukus apie svarbiausius šios dienos įvykius jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Jie toliau stebi svarbiausius rugpjūčio 21 dienos įvykius. Aš pasidarysiu kavos pertraukėlę ir po jos iš karto sugrįšiu su nauja puokšte puikių dainų. Kitą valandą jums padainuos Arnas Švilpauskas, Vaidas Baumila, grupė 2. Taip pat išgirsite ir štai šį puikų duetą.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Gynybos įsigijimų tempai netenkina. Šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Audit atlikusi valstybės kontrolė skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, o neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo pustrečio karto. Tai komentuodamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. Pasak ministro, neįvykusių pirkimų dalis susidarė per ilgesnį laiką, nes visas gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje Seimo vadovas sako kol kas nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Tuo pat metu grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes. Registras būtų atviras visiems 5 metus nuo nuosprendžio nusikaltėlių įsiteisėjimo, o terminui pasibaigus pašalinami. Visiems būtų matomi nuteistojo vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, nuotrauka ir kai kurie kiti duomenys. Jei Seimas pritartų pataisoms, jos galiotų nuo kitų metų. Kijeve šiandien gedulo diena, pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio nakties rusų raketų ataką. Tuo tarpu praėjusią naktį rusai ir vėl paleido į Ukrainą 135 dronus. Vieno jų nuolaužoms pataikiusi verslo centrą, Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, 3 sužeisti. Charkivo srityje per rusų dronų smūgius žuvo 2 civiliai. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai, daliai palydovų planuojant streiką 2 pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio ryto Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Vilniuje prasidėjo Goštauto gatvės rekonstrukcijos darbai tarp Žaliojo ir Baltojo tiltų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Atnaujinus gatvę bus patogiau judėti pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu, o prie neries atsiras naujų poilsių ir rekreacinių erdvių. Dėl pėsčiųjų saugumo Goštauto gatvėje bus koreguojamos perėjų vietos, jas atitraukiant nuo sankryžų. Visoje tvarkomoje teritorijoje planuojama pasodinti apie 700 įvairių rūšių ir dydžių medžių bei krūmynų. Siekiant kuo labiau apsaugoti esamus želdinius, apie 200 metrų ilgio atkarpoje prie Žaliojo tilto dviračių takas bus įrengiamas ant polių. Toks sprendimas leis išsaugoti maždaug 20 vietoje augančių medžių ir jų šaknų sistemas. Darbus planuojama baigti kitų metų pabaigoje.
0: Apie orus. Savaitgalį lietaus neišvengsime, galima perkūnija. Rytoj vietomis lis smarkiai, pus gūsingas vakarinių krypčių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 22-23 laipsnius, pajūryje apie 20 šilumos.

Edu Širinui puikiai sekasi kurti jausmingas balades, gerai jam sekasi ir kuriant daugiau energijos turinčius kūrinius. Bad Habits ką tik nuskambėjo eteryje 9 minutės po 13 valandos šiuo metu šalyje. Šią penktadienio popietę jūs pradedate kartu su radio stotimi Relax FM. Kad ir kokie sąžiningi ir pareigingi būtume, penktadienio popietė, ko gero, yra tas metas, kuomet ieškome, kaip čia viską pagreitinti, kaip čia viską sutrumpinti ir galbūt kaip čia šiek tiek viską numuilinti. Linkime visiems kūrybingos popietės, su jumis laida Dienos Asorti.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti.

0: Richmond parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichmann parduotuvėse.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Kai kurie atlikėjai ar grupės labai daug ir ilgai sėdi prie savų dainų, jas nuolatos tobulina, dailina, praturtina visokiais efektais, o kai kas iš į reikalą žiūri žymiai paprasčiau ir rezultatas dažnai būna ne ką prastesnis. Gimsta išliekamąją vertę turintis hitas. Klausomės Savaš dainos Don't Cry Tonight, tai paprastumo ir sėkmės pavyzdys.
0: Relax FM.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas.

0: Privers jūs dainuot!
1: Tėti, aš jau mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prošiuto krūdo, tik 13,99. Lidl verta.
5: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje, šią gražią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM, netrukus mūsų eteryje rubrika Sveiki patarimai. Joje šį kartą pakalbėsime apie daugelio žmonių dažną palydovą kelėno skausmą.
1: Sveiki patarimai.
0: Kelio skausmo daugelis pirmiausia bando malšinti patys, ilsisi vengia didesnio krūvio ar ieško priemonių vaistinėje. Vis dėlto ne kiekvienas skausmas saugu priskirti nuovargiui ar persitempimui. Jei kelis tinsta, parausta, tampa karštas, jo nebegalima sulenkti ar remti kojos, tai gali būti ženklas, kad reikia nelaukti, o kreiptis į gydytoją. Pasikartojantis kelio skausmas neturėtų būti malšinamas vien savarankiškai. Jei skausmas stiprus, nepraeina, atsiranda po traumos ar pasireiškia kitų nerimą keliančių simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. Kelio skausmo priežasčių gali būti labai įvairių, nuo nedidelio persitempimo iki rimtesnių sąnario pažeidimų. Dažnai jį sukelia traumos, patiriamos sportuojant, griūvant, staigiai pasisukus ar netinkamai pastačius koją. Tai gali būti sąnario patempimas, raiščių pažeidimas ar menisko plyšimas. Meniskas yra kremzlės dalis kelio sąnaryje, todėl jį pažeidus gali atsirasti skausmas, patinimas, judesių ribotumas. Po stipresnės traumos galimi ir kaulų lūžiai. Kita dažna priežastis – degeneracinės sąnarių lygos. Vyresniame amžiuje kelio skausmą dažnai lemia artrozė. Tokiu atveju dyla sąnario kremzlės, todėl kaulai ima labiau trintis vienas į kitą, atsiranda maudimas, sustingimas, sunkiau judėti. Kelio skausmą gali sukelti ir uždegiminės lygos, pavyzdžiui, artritas ar bursitas. Skausmų įtakos turi ir per didelis fizinis krūvis, pasikartojantis judesiai, sunkus fizinis darbas, per didelis kūno svoris ar genetiniai veiksniai. Jeigu skausmas lengvas ar vidutinio stiprumo netrukdo kasdieniniai veiklai, atsirado po didesnio fizinio krūvio ir po poilsio mažėja, jį galima kurį laiką stebėti. Dažnai taip nutinka po sporto tinkamai neapšilus, ilgiau padirbėjus sode ar darže, daugiau pasivaikščiojus. Savarankiškai bandyti malšinti skausmą galima tada, kai nėra patinimo, deformacijos, kelio sąnarys atrodo įprastai, žmogus gali bent iš dalies sulenkti ir ištiesti koją. Taip pat svarbu, kad skausmas būtų atsiradęs palaipsniui, be aiškios traumos, o pailsėjus bent šiek tiek sumažėtų. Tokiais atvejais svarbiausia vengti veiklų, kurios stiprina skausmą, neapkrauti sąnario ir stebėti, ar būklė gerėja. Jei skausmas nepraeina, kartojasi ar stiprėja, vien poilsio ir namuose taikomų priemonių jau gali nebeužtekti.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
9: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: Tik be pavydos scenų.
11: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
12: Kainų atostogos drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
15: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
16: Relax FM.

Dainuodama šią dainą, Saulius Prūsaitis ko gero užsideda kaubojišką kepurę, be tavęs man skauda širdį. Taip vadinasi jo kol kas naujausia daina. 7 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet išgirsite kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai papasakos darbštieji kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsės mūsų muzikinė popietė ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Aistė ir Rokas Jan, Giedrė, Rokas ir Laurynas. Taip pat išgirsite ir štai šią daugelio mūsų klausytojų labai mėgstamą Adrinos dainą.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Pasak Gitano Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima vilkinti su krašto apsauga susijusių projektų. Jiems spartinti šalies vadovas ragina peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudoto tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu auditą atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Tam esą trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo pustrečio karto. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako, pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros perteklius grindų nustatymo, vyriausybė prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto perteklius nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai ne mažiau kaip 10%. Savo raštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas tik jei leis valstybės finansai. Vilniuje surengtas tradicinis dviračių žygis atminties takas, skirtas paminėti Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Jame dalyvauja ir svečiai iš Lenkijos, Baltijos ir kitų šalių. Šis žygis tai dalis atminties peletono Europoje. Šią savaitę panašus renginiai jau vyko Rygoje ir Taline, sekmadienį žygis vis Balstogėje, o rugpjūčio 30-ąją Kišiniove. Taip minima 1939 metų rugpjūčio 23 diena, kai naciai ir sovietai slaptų paktu pasidalino Rytų Europą, bei vėliau šių režimų padarytų nusikaltimų aukos. Sinoptikai įspėja dėl rytoj numatomo stipraus lietaus ir galingo bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu. Tikėtina lūš medžiai ir jų šakos, gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Nepaisant orų, šį prieš paskutinį vasaro savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis kantri muzikos festivalis Visagino kantri. Vilniuje sekmadienį gatvės išrydės tūkstančiai dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Miesto šventės rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės.
0: Orai bus audringi. Rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Selevi yra labai populiarus posakis ir mūsų fonotekoje yra net kelios dainos tokiu pavadinimu, vienos jų mes ką tik pasiklausėme. 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, šią vasarišką popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Nuo rytojų

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes nevengėme ir baladžių pagroti, bet penktadienis yra tokia diena, kuomet joje norisi prisiminti tuos kūrinius, kurie kažkada yra skambėję šokių aikštelėse. Netrukus nusikelsime į 90-uosius ir pasiklausysime ganėtinai populiaraus tuo metu projekto Captain Hollywood Project dainos Mo and Mo.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Relax FM.

4 valandų ir 25 minutės, beveik įpusėjo dar viena radijo stoties Relax FM programos valanda ir joje netrukus pasižvalgysime, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos scenoje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Natalija Bunkė ketvirtadienio vakarą surengė ryškų vasaros koncertą sausakimšoje vasaros terasoje. Atlikėja pristatė naujausią savo albumą Norai. Permainingas oras gerbėjų neišgąsdino, dar gerokai prieš koncerto pradžią prie įėjimo nusidrėkė eilės, o vakare visa erdvė prisipildė dainų, šokių ir emocijų. Į sceną žengusi kartu su gyvo garso grupe Natalija publikai atliko ne tik naujausias albumo dainas, bet ir didžiausius savo karjeros hitus. Nuo pirmųjų koncerto akordų žiūrovai dainavo kartu, o prie scenos susirinkusi minė energijos neprarado iki pat paskutinės vakaro dainos. Visą dieną žiūrėjau į dangų ir galvojau, kaip čia viskas bus. Oras tikrai nelepino, tačiau mano klausytojai dar kartą įrodė, kad jų taip lengvai neišgąsdinsi. Kai sužinojau, jog žmonės jau kelias valandas iki koncerto rikiuojasi eilėje, kad galėtų atsistoti kuo arčiau scenos, buvau be galo sujaudinta. Po pasirodymo pasakojo Natalija. Nors dainininkė Diamond savo gyvenimą yra susijusi su Londonu, pastaruoju metu atlikėja vis dažniau galima išvysti Lietuvos scenose. Ji rengia privačius koncertus, pasirodo miestų ir miestelių šventėse, o šią vasarą prisijungia ir prie festivalio Mano vasara, kuriame scena dalyjosi su kitais Lietuvos muzikos profesionalais. Aktyvus koncertinis sezonas atlikėjai netrukdo kurti ir naujų dainų. Ji nepamiršta savo klausytojų ir pristato naujausią savo kūrinį Daužosi širdis. Energinga, emocinga ir vasariška nuotaikos kupina daina. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu – net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens – net 35% pigiau. Lidl vertė.
5: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko galams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Saugok save.
1: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojų prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo.

Galbūt vasaros pradžioje reikėjo išleisti šią dainą, bet vyrukai tik tai vasarą ir ten prie pabaigos susisgribo ir išleido šį labai nuotaikingą ir vasarišką kūrinį. Viskas, ko reikia, ką tik nuskambėjo eteryje, 6 minutės lieka iki 3 valandos po pietų. Tuomet prasidės nauja programos valanda ir ją, kaip visuomet, pradės naujausios žinios. Po jų toliau žygiuosime link savaitgalio ir tai darysime palaikydami gerą ritmą. Čia mums į pagalbą ateis ir Šeškės su daina Man reikia tavęs.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės. Registras būtų atviras visiems 5 metus nuo bausmės atlikimo, už šiam terminui pasibaigus pašalinamas. Visiems būtų matomi nuteistojo vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, nuotrauka ir kai kurie kiti duomenys. Jei Seimas pritartų pataisoms, jos galiotų nuo kitų metų. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, savo raštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas, po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Taip pat pasak Oleko svarbu kreipti dėmesį ne tik į kunigų, bet ir visų kitų asmenų vykdomų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Kijeve šiandien gedulo diena pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio nakties rusų raketų ataką. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija vėl paleido į Ukrainą 135 dronus. Vieno jų nuolaužoms pataikius į verslo centrą Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, 3 sužeisti. Charkivo srityje per rusų dronų smūgius žuvo 2 civiliai. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai. Daliai palydovų planuojant streiką dviejose pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio rytą Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Sostinėje ruošiamasi tradiciniam velomaratonui. Dėl jo miesta bus eismo ribojimo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sekmadienį Vilniaus centrinės gatves užplūs tūkstančiai dviratininkų. Vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse bus įvesta laikinų eismo ribojimų. Velomaratono dalyviai grupėmis startuos Nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospektu keliomis kitomis gatvėmis, apsisuks privažiavę Petro ir Povilo žiedą, judės Karaliaus Mindaugo Žvėryno tiltais atgal iki Nepriklausomybės aikštės. Tad vairuotojams patariama rinktis alternatyvius maršrutus.
0: O sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, tikėtina lūš medžiai ir jų šakos, gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Pasak sinoptikų vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Orai bus audringi, rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

9 minutės po 3 valandos šiuo metu šalyje. Šią vasarišką popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Po truputėlį pradedame skaičiuoti paskutinėsias vasaros dieneles. Iki rudens lieka tikrai nebedaug, bet tikrai nesinori tikėti, kad artimiausių metų vien tik tai niurių ir lietingų dienų sulauksime. Norisi tikėti, kad bus ir šviesos, ir šilumos, ir saulės spindulių. Jų niekuomet netrūksta mūsų eteryje. Stengiamės, kad mūsų programoje skambėtų daug šviesių ir pozityvių dainų. Viena tokių netrukus nuskambės mūsų bangomis, ir šį kartą tai yra daina, kuri vadinasi Gegužis. Viena.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
2: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: % nuolaida vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Kyle Minogue ir Jasono Donovano istorijos yra puikus pavyzdys to, kaip skirtingai gali susiklostyti muzikinės karjeros. Jie pradėjo praktiškai kartu. Vienu metu buvo labai ryškios muzikos žvaigždės, o po to Jasono karjera po truputėlį ėmė ristis žemyn, o Kyle išliko aukštumoje. Pasiklausykime jų bendros dainos, kuri vadinasi Especially for You.
0: Relax FM.

0: Reklama. Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
0: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius konius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent 2 knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prošiuto krudo tik 13,99. Lidl verta.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Relax.
14: Relax.

0: Lygiai pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus rubrika Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną animacinį filmą, kurį žiūrint užaugo jau ne vieną kartą, pasirodė penktoji jo dalis.
1: Kalbam apie kiną.
0: Pirmasis filmas Žaislų istorija pasirodė dar 1996 metais ir ši istorija apie tai, kad žaislai turi savo gyvenimą ir jiems skauda, kai vaikai juos laužo, numeta ir pamiršta, sujaudino daugybę žmonių. Ir štai sulaukėme jau penktosios šios istorijos reinkarnacijos, kuri vadinasi labai paprastai Žaislų istorija 5. Čia mes randame visus įprastus herojus, tik šiek tiek keistai skamba tai, kad juos įgarsina aktoriai, kuriems jau apie 70 metų. Ir tai skamba nelabai organiškai ir šių filmų kuriems čia reikės kažką keisti ir priimti sunkius sprendimus. Naujausio filmo pagrindinis akcentas yra labai rimta problema, o būtent vaikų susižavėjimas išmaniais įrenginiais, telefonais ir planšetėmis. Sukišę savo nosytes į šiuos įrenginius, vaikai praleidžia daugybę laiko ir dažniausiai tas laikas nieko gero neduoda. Natūralu, kad dėl tokios konkurencijos tradiciniai žaislai nėra patenkinti ir šioje naujoje realybėje. Jiems reikia kažką daryti, kad neatsidurtų konteineryje. Naujausiame filme tarp visų jau pamėgtų herojų atsiranda ir nauja veikėja – tai varlytės formos planšetė Lili, kuri sujaukia visą nusistovėjusią tvarką ir įdomiausia yra stebėti, kaip seniems žaislams tenka ją priimti ir su ją susigyventi. Pasirodo, viską galima suderinti. Apibendrinant, galima pasakyti, kad Pixar studijai ir vėl pavyko sukurti stiprų animacinį filmą, kurį žiūrint galima ne tik papromogauti, bet ir apie rimtas problemas pamastyti.
1: Relax FM.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl

0: naujajame LNK sezone.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

Apie negyvenamą salą, ką tik padainavo Rondo vyrai, artimiausią savaitgalį į negyvenamą salą pabėgti, ko gero, nedaugeliui mūsų klausytojų pavyks, bet nuo visko atitrūkti, atsipalaiduoti ir papramogauti galės daugelis. Linkiu visiems gero ateinančio savaitgalio, atsipūskite ir skirkite daugiau dėmesio tiems žmonėms, kurie yra artimiausi, brangiausi, nes darbo dienomis to dėmesio dažnai pritrūksta. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dalį šeštadienio taip pat praleisime drauge, bandysime išgyventi lietingą rytojų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Procesams spartinti Gitanas Nausėda ragina peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu audita atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Tam trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Tai komentuodamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybė prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai ne mažiau kaip dešimtadaliu. Savo raštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Aplinkosaugininkai parengė naują priemonę oro kokybei stebėti. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Aplinkos būklės analitikos centro specialistų parengtoje interaktyvioje švieslentėje skelbiami 2003-2025 metų oro kokybės statistiniai rodikliai. Duomenys pateikiami iš stacionarių automatinio aplinkos oro kokybės tyrimų stočių, kurių duomenų analizė atlieka aplinkosaugininkai. Visoje Lietuvoje šiuo metu veikia 17 tokių stočių. Švieslentėje pasirinkus dominantį teršalą laikotarpį ir oro kokybės tyrimų stotį, galima matyti pagrindinius statistinius rodiklius ir jų kaitą pastaruosius kelis dešimtmečius. Taip galima įvertinti oro kokybės būklę skirtingose Lietuvos vietovėse.
0: Vasarai artėjant prie pabaigos pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos vadinamas ekologinis mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat ateinančius 10 mėnesių vėl galios nemokamas įvažiavimas į neringą tik elektra varomoms transporto priemonėms. Vasaros piko metu elektromobiliams buvo taikoma 25 eurų rinkliava. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, besiruošdama artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui, tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoj Lietuvoje rinktinė sužais kontrolinį mačą su Arizonos universiteto ekipa. Priminsiu, ją šią savaitę jau įveikė Lietuvos rezervinė komanda. O sekmadienį Vilniuje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais prieš NCAA čempionus iš Michigano universiteto. Kaip skelbta vakar Lietuvos rinktinė draugiškame mače per pratęsimą 108-110 nusileido Estijai. Kauno Žalgirio futbolininkai nesėkmingai pradėjo UEFA Europos lygos atranką vakar išvykoje 0-3 nusileido Stambulo Bešiktaš vienuolikei. Atsakomosios rungtynės po savaitės Kaune. Jei nepateks į kitą Europos turnyro etapą, kauniečiai veikiausiai žais konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės visos sekmadienį. Kauno rajono Hegelman priims Gargždų Bangą, Marijampolės Sūduva Panevėžį, o Vilniaus Žalgiris Telšių Džiugą. Šį sekmadienį Vilniuje vyks 17-asis velo maratonas. Jame dalyvaus tūkstančiai profesionalų, entuziastų ir vaikų iš įvairių šalies miestų ir užsienio. Dėl renginio sostinė centrinėse gatvėse įvedama transporto ir pėsčiųjų eismo ribojimų. Orai bus audringi, rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Penktadienis, o be abejo, keliuose vykdomi remonto darbai. Kantrybės jums linkėsiu ir gerą lietuvišką muziką leisdamas. Mano vardas Rolandas, šiandieną vakarojame iki 20 valandos kartu. Netrukus Aistė ir jos kūrinys tavo žvilgsnis. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
9: Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Ne 30% pigiau. Lidl vertė.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy

0: įrankių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Relax FM.

Kreipiuosi visus, kurie mėgsta lietuvišką muziką, na ir aišku tuos, kuriems senesnė lietuviška muzika galbūt yra arčiau širdies, mes turime jai dedikuotą internetinę radio stotį, kuri vadinasi štai taip. O sentimentų grojaraštyje dainos, kurioms jau daugiau negu 10, 20, 30, 40 ar net 50 metų. Sentimentų repertuare atrasime ir daug grupės Picasso kūrinių. Vieną tų legendinių Picasso hitų dabar prisiminsime, toliau skamba auksinė širdelė.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. / žaidimas. Lidl vertė.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
11: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes. Pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Už šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios 10 mėnesių. Vilniuje sekmadienį centrinės gatves užims 1000 dviratininkų. Vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Dėl renginio mieste bus įvesta laikinų eismų ribojimų. Sinoptikai įspėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu. Tikėtina lūšmedžiai ir jų šakos gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio kritulių normos. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: Penktadienis vakarop, o tai reiškia vieną vienintelį dalyką. Šeštadienį nuo 12 valandos Relax FM Top 15, tad balsuoti už savo patinkančias dainas lieka nebe tiek daug laiko. Jeigu dar norite pasireikšti, šią savaitę nebalsavote ir turimus 5 balsus norite išdalinti, nubėkite į svetainę relaxfm.lt ir prabalsuokite. Galbūt štai ši Jessica Shy daina pajautė, bus kaip tik jūsų favoritė, kuri ir susirinks tuos 5 balsus. Nu, balsuoti už vieną vienintelę dainą tikrai neprivalu, savo 5 balsus galite išskirstyti už kelias skirtingas dainas, jeigu jums patinka daugiau nei viena.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado – tik 99 centai, o 400 gramų makaronų – tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
14: Relax FM.

Tradiciškai sveikinimus skirsime ne tik gimtuvininkams, bet ir varduvininkams juos galėsime irgi pasveikinti. Na, o šiandieną rugpjūčio 21-ąją vardadienių švenčia Linda, Pijus, Gaudvidas, Jona, Kazimera ir Medeinė. Jeigu jūs turite draugų, kuriuos puošia vienas iš taišių mano minėtų vardų, paskirkite sveikinimus jiems. Na, arba savaitgalio artėjančio progą irgi galite pasveikinti, jeigu rimtesnės progos nerandate. Nemokamai sveikinimą registruoti kviečiame iš anksto mūsų internetiniuose namuose. relaxfm.lt. Iki 17 valandos lieka mažiau nei 7 minutės, lygiai 5 mūsų laukia naujausios žinios, o po jų grįšime prie lietuviškos muzikos ir tai padarysime su Vaido Baumilos daina Myliu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Idėja apie viešo seksualinių nusikaltelių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltelių prieš vaikus pavardes. Įrašas registre būtų atviras visiems 5 metus nuo asmens bausmės atlikimo, o šiam terminui pasibaigus pašalinamas. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Savo ruštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimų mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Taip pat pasak Oleko svarbu kreipti dėmesį ne tik į kunigų, bet ir į kitų asmenų vykdomus seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybės prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti nei rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai nemažiau kaip 10%. Savo raštu finansų ministras Aurimas Valys teigia, esą siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leistų valstybės finansai. Policija ir mobiliųjų ryšio operatoriai senjorams paruošė atmintinę, kaip apsisaugoti nuo sukčių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiuo metu antrąjį ketvirtį Lietuvoje užregistruoti beveik 4000 sukčiavimo atvejų, 1/6 daugiau nei pirmąjį ketvirtį. Vieno balandžio iki birželio nusikaltėlį iš žmonių ir įmonių bandė išvilioti daugiau nei 13 milijonų eurų. Būtent senjorai bene dažniausiai tampa nusikaltėlių aukomis. Tad jiems siūloma atsispausdinti ir gerai matomoje vietoje, pavyzdžiui, ant šaldytuvo ar šalia televizoriaus, pasikabinti specialią atmintinę. Joje pateikiami svarbiausios sukčio atpažinimo požymiai ir veiksmai, ką daryti sulaukus atitinkamo skambučio. Atmintinėje galima patiems įrašyti savo banko ir ryšio operatoriaus numerius, kad prireikus būtų galima pasitikslinti informaciją, pranešti apie sukčiavimo atvejį.
0: Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis country muzikos festivalis. Miesto šventes rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. O Vilniuje sekmadienį gatves išriedės 1000 dviratininkų vyks tradicinis velomaratonas. Taip pat šį sekmadienį visoje šalyje bus minimos istorinio Baltijos kelio metinės. Orai bus audringi, rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Manau, jau oficialiai galima visus sveikinti su savaitgaliu. 8 minutės po 17 valandos. Čia tęsiasi programa dienos Asorti. Aš Rolandas, su jumis šiandien iki pat 8. Tikiuosi ir jūs prisidėsite prie mūsų programos kūrimo, o tai padaryti galite labai paprastai. Nukeliaukite į svetainę relaxfm.lt ir jau dabar registruokite sveikinimą bičiuliui, mat sveikinimų metas visai greitai po mažiau nei valandos nuo 6. Džordana Butkutė ir jos hitas Nemylėjau tavęs aptarsi įvadas į tą šokių vakarą. Šokti beje kviesime ir mes nuo 20 valandos, būtent penktadienio ir šeštadienio vakarais, tas šokių vakaras šurmuliuoja mūsų eteryje. Likite kartu su gera lietuviška muzika ir lietuviškos muzikos namais Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žėlį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Grįžkime laiku daugiau negu 20 metų atgal į tuos laikus, kuomet LNK eteryje vyko realybės šou Kelias į žvaigždes. Simona buvo viena iš to realybės šou dalyvių, ir tuomet jį pakerėjo savo gerbėjus ir šiaip TV žiūrovus su daina Mama man jau 18. Šį hitą jau dabar pasigarsinsime eteryje, o daugiau štai tokių nostalgiškų kūrinių atraskite adresu senti.lt.

0: Reklama.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent 2 knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
9: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudoto tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kijeve šiandien gedulo diena, pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio naktines rusų raketų atakas. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija vėl leido į Ukrainą dronus, Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, Charkivo srityje taip pat 2 civiliai. Norvegijoje prasideda ir visą savaitgalį gali tęsti skrydžių sutrikimai daliai palydovų, planuojant streiką dviejose pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Jei derybininkams nepavyks sutarti dėl geresnių atlyginimų ir darbo sąlygų, sekmadienio rytą Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti. Kitą savaitę pradedamas magistralinio kelio Vilnius-Minskas ruožo ties Nemėžių remontas, kol vyks darbai šioje kelio atkarpoje numatyta eismo ribojimu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Sinoptikai spėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Radio stotis Relax FM, groja ir senesnes ir naujesnes lietuviškas dainas. Štai visai neseniai girdėjome MG International legendinį hitą Joda Orchidėja. Nu, ką tik nuskambėjo viena naujausių Gabrieliaus Vagelio dainų Užteko. Beje, jeigu įdomu, kokios naujos lietuviškos dainos visai neseniai išvydo dienos šviesą, jas visas galite atrasti skiltyje lietuviška premjera svetainėje relaxfm.lt. Nu, po gerų 10 minučių būtinai prisiminsime ir šio penktadienio lietuviškąją premjerą. Kol kas Justinas Jarutis kartu su Aiste jų daina Kotylė.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Paskaitai, ką ten rašo?
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
2: pala,
3: skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, Labaz arba Belini tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
10: Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
13: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
14: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
13: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Britney Spears su daina Born to Make You Happy baigia skambėti relaxo, eteryje 12 minučių lieka iki 18 valandos, o aš noriu pakviesti jūs prisiminti šio penktadienio lietuviškąją premjerą. Diamond pristato dainą Daužosi širdis.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien lietuviškos premjeros rubrikoje atlikėja Diamond Vaida Narkevičiūtė pristatanti visiškai naują kūrinį Daužosi širdies.
4: Tai energingas, emocingas, vasariškos nuotaikos kupinas kūrinys, nors ta vasara jau į pabaigą, bet Vaida Diamond neleidžia jai išeiti. Pasiklausykime.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena. Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

0: 6 minutės lieka iki 18 valandos, penktadienio vakaras, po truputėlį jau galima visus oficialius kostiumus kabinti į spintas, na ir truputėlį nusirauti. Galvoju, kad čia ir daina jums kokia reiktų į automobilį atsiųsti, jog tą penktadienišką nuotaiką pajaustumėte. Tebūnie delfinai iš pirmojo šio amžiaus dešimtmečio ir jų žvaigždė netrukus užgros mūsų eteryje, nu aš primenu, jog nuo 18 valandos sveikinsime ir linkėsime. Norite ir jūs prie tų sveikinimų prisidėti? relaxfm.lt, savo įsveikinimą nemokamai registruokite jau dabar. Lygiai 6 naujausios žinios, po jų ir susiklausom.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Sinoptikams rytų žadant audrą, elektros tiekėjai ir kelininkai stiprina pajėgas. Būdės daugiau neįprasta savaitgaliais brigadų. Be to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu. Iš balkonų ir terasų užsinešti nepritvirtintus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais ar elektros laidais, atsisakyti nebūtinų kelionių. Sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus, lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio kritulių normos. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu auditą atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis silo viešai skelbti seksualinių nusikaltelių prieš vaikus pavardės. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, savo raštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Kijeve šiandien gedulo diena, pagerbiant 16 civilių žuvusių per ketvirtadienio nakties rusų raketų ataką. Tuo tarpu praėjusią naktį Rusija vėl leido į Ukrainą dronus. Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, Charkivo srityje taip pat 2 civiliai. Dar nesibaigus vasarai, gyventojai jūsų skubo kreiptis dėl šildymo kompensacijų. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Nors oficiali dokumentų priėmimo pradžia rugsėjo pirmoji, jau dabar dalyje savivaldybė nusidriekė valstybės pagalbos besitikinčių žmonių eilės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną kompensacijų gavėjų bus 0,25% daugiau nei praėjusį. Visgi dalį žmonių esą gali tekti nusivilti. Atsiėmus pensijų fonduose sukauptus pinigus, kompensacija gali ir nebepriklausyti, mat bent jau laikinai išauga pajamos. Seimo opozicijos ir ekonomistų vertinimu tai prieštarauja logikai.
0: Viešojo erdvėje paskleista melaginga informacija apie neva nesaugų gerimą į vandenį Kėdainiuose. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad melagingą įrašą publikavo portalas PCI LT. Centras tvirtina, kad tokios informacijos neskelbė ir dėl visuomenę klaidinančios žinios kreipėsi į minėtą portalą. Orai bus audringi. Rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 10 minučių po 18 valandos, tikiu darbai jau baigti ir tikiu esate pasiruošę šventėms. O tų švenčių gali būti įvairiausių, nuo gimtadienio iki svarbios sukakties, nuo vardadienio iki tiesiog puikaus atkeliaujančio savaitgalio. Jeigu šiandieną norite nustebinti savo draugus, bendradarbius, kaimynus, bičiulius, giminaičius ar bet ką kitą, tiesiog jiems adresuotą sveikinimą atsiųskite jau dabar žinutės pavidalu relaxfm.lt arba mūsų programėlėje radijas.lt. Na, o mes prie jūsų sveikinimų keliausime jau netrukus, pirmieji skambučiai laukia, o taip pat ir jūsų laiškai, kurių mano pašto dėžutėje išties nemažai. Vieną jų parašė Daiva Nikolaitienė, sako, noriu pasveikinti savo draugę Eriką su jubiliejumi, palinkėti jai gražių ateinančių metų. Dainorai sveikinimus siunčia UAB Bendy Europe kolektyvas, sako, norime pasveikinti savo kolegę Dainorą su artėjančiu gimtadieniu ir palinkėti visų gražiausių pasaulio dalykų. Bičiuliai,

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
0: Relax.
10: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Panašu, jog šis penktadienis Vilniuje toks orų atžvilgių visai nieko, nes saulutės atrodo turim, lyg ir lietaus lašų nesimato, bent jau kiek čia bandau išvelgti pro mūsų studijos stoglangį. Na, tikiuosi, kad ir pas jūs tas oras nuotaikos negadina, ypač jeigu šiandieną jūs lanko labai svarbi šventė. Tokia, kokia šiandieną lanko mamą Daivą švenčiančią savo gimtadienį, artimieji jau yra parengę jai staigmeną, o dar vieną staigmeną mes dovanojame relakso eteryje skambučio pavidalu.
2: Alo.
1: Daivutė, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Ai, gražų gimtadienį papuolio šia.
2: Taip.
1: Daiva, tai kur muzika, kodėl pas jūs ten tylu taip?
2: Tai dar makijažas.
1: Ai, supratau, makijažą tyloj, kad žemi dažniai pudros nenupurtytų, ne?
2: Taip.
1: Viskas, aišku, supratau. Nu, padarykit pertrauką dabar nuo visų tų grožio procedūrų. Daiva, išklausykit sveikinimus, radijo stotis skambina. Relax FM. Skambinam wow. Pasveikinti, skambinam palinkėti ilgiausių metų ir, aišku, perduoti linkėjimus nuo jūs mylinčių žmonių. Tiesa, kiek čia tų žmonių jūs mylinčių, tai aš nežinau, bet vienas jų prisistato kaip Ineta, ar pažįstat?
2: Taip, pažįstu.
1: O kas čia tokia Ineta?
2: Mano vyriausias sūnaus žadėtinė.
1: Nu, aš net nebejoju, kad šalia yra ir jūsų vyriausias sūnus, gal ir kiti sūnus irgi prie viso šito prisidėjo, nežinau, pamiršo tiesiog laiškelėje turbūt visi pasirašyti, bet sakė, labai mylim ir labai norim pasveikinti. Na ir perdada linkėjimus jums gimtadienio proga. Ar buvo kažkokių dar staigmenų iš jūsų mylimiausių žmonių kompanijos?
2: Tai vat, makijažas irgi yra viena iš staigmenų. Ir žinokit, vakaras manęs laukia toks, kad aš nežinau, koks jis tai bus. Nes nieko nežinau. Tik žinau, kad reikia gražiai pasipuošti, būti su makijažu ir su gera nuotaika.
1: Teisingai, nepamirškit šypsotis. Svarbiausia šypsotis ir tada viskas, manau, susiklostis gerai, kad ir kokių ten staigmenų artimieji prigalvojo. Žinokit, jie laiškelėje taip ir parašė, sako, esam prigalvoję vakarui staigmenų. Tai aš žinau lygiai tiek pat, kiek žinot jūs. Tai kol kas daugiau nieko nepapasakosiu, tik perduosiu gražius gimtadienio sveikinimus nuo artimiausių žmonių.
2: Ačiū labai, ačiū visiems ir sūnums ir būsimoms marčioms ir vyrui. Ir visiems artimiesiems, kurie prisidėjo.
1: Daiva, prisidedam prie tų sveikinimų ir mes. Linkim ilgiausių metų, gražaus gimtadienio. Nu ir tegul tos staigmenos būna tokios fainos, tokios malonios, kad dar ilgai visi apie jas kalbėtumėt.
2: Ačiū labai jums visiems. Ačiū, radijo stočiai. Gera
0: proga. Relax FM.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušia su e-drauda.
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
0: Relax FM.

0: Labai daug sveikinimų ir palinkėjimų mano pašto dėžutėje, belieka jums padėkoti ir kepurę prieš jūs nukelti už tokį jūsų aktyvumą šį penktadienio vakarą. Na, jeigu jūs rugpjūčio 21-ąją norite gražius sveikinimus, gražius žodžius nusiųsti artimiausiems žmonėms, aš jūsų sveikinimų laukiu savo pašto dėžutėje be abejo tekstinių pavidalų. Rašykite iš svetainės relaxfm.lt arba mūsų programėlės radijas.lt. Laiškelio sulaukiu nuo dukrytės Ingos, kuri šiandieną savo mamai linkėjimus nori perduoti. Su mama Žana netrukus bandysime susisiekti ir jai nusiųsti gimtadienio palinkėjimus. Alio, labas vakaras. Ar mamai Žanai paskambinau?
1: Nu, atrodo.
0: Atrodo. Jeigu atrodo, tai labai gerai. Žana, girdėjau šiandien jūsų gimtadienis, kad jūs sveikinti reikėtų įkilnoti į viršų daug kartų. Tiesa, čia žmonės
1: Aha.
0: kalba.
1: Mhm.
0: Nesumelavo, ne? Tai, Žana, aš jums gimtadienį sveikinimus perduot noriu. Radijo stotis skambina jums. Žana, radijos atis Relax FM su sveikinimais ir linkėjimais nuo jūsų dukrytės Ingos. Ar turi tokią pažįstat?
1: Nu, atrodo, kad pažįstu tokią.
0: Ir dabar jau nuo jos sveikinimus noriu jums paskirti. Jis šiandieną nori jūsų gražių gimtadienių pasveikinti. Ar prieš radijos sveikinimus dukrytė jau spėjo asmeniškai palinkėjimą kokį susakyti?
1: Jo, ir dovanų, ir... sveikinimų, nu visų aš čia gavau, nu vaikučių, nu visko.
0: Supratau, staigmenos irgi šiandieną nesibaigė, o čia dar viena iš jų. Ir dukra Inga rašo, sako, mamytė, sveikinu su gražiu gimtadieniu, laikas nenumaldomai bėga, tačiau tavo siela išlieka pati gražiausia ir jauniausia. Linkiu tau ramybės širdyje, stiprios sveikatos ir kad kiekviena diena atneštų tiek pat džiaugsmo, kiek tu jo dovanoji mums, pasirašo dukrytė Inga.
1: Labai maloniai, labai, oi.
0: Žana, o jūsų dukrytė Inga turbūt nėra vienintelė jūsų dukra, turbūt ir daugiau turi.
1: Ne, na, mano vienintelė.
0: Ai, vienintelė, galvoju, galbūt Inga norėjo pabūti tą geriausią dukra, tai kiti vaikai, jeigu tokių būtų, na, gal dėl to nepasirašė, žinot, laiškelio. Tai siunčiu nuo dukrytės linkėjimus, Žana, kokie gimtadienios šiandieną planai, ar turit nusimatę kažką, ar gal balių kokį didingą iškelsit?
1: Sekmadienį balius bus.
0: Supratau. Nu tai ką, belieka palinkėti šiandieną sėkmingai susirinkti daugybę sveikinimų, palinkėjimų. Tegul tie geriausi palinkėjimai be abejo išsipildo artimiausiu metu. O sekmadienį jau palinkėsiu ir puikaus gimtadienio paminėjimo. Su gimtadieniu, Žana.
1: Ačiū labai.

0: to, kad niech si jau nebalaus.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sinoptikams rytoj žadant audrą. Elektros tiekėjų ir kelininkai stiprina pajėgas. Budės daugiau nei įprasta savaitgalis brigadų. Be to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, atsisakyti nebūtinų kelionių. Pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat elektromobiliai vėl gali įvažiuoti į Neringą nemokamai. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Pasaulio čempionato langui besiruošianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Rytoj Alytuje laukia akistata su Arizonos universiteto ekipa. O Vilniuje sekmadienį centrinės gatvės užims tūkstančiai dviratininkų. Vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse įvesta laikinų eismų ribojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
1: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Relax FM.

0: Bon Jovi, legendinis hitas It's My Life, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje, o mes turime dar vieną gimtadienio sveikinimą skirtą Juozui. Nuo artimiausių žmonių gražiausių žodžius netrukus gimtadienio progą įteiksime radio eteryje.
1: Taip.
0: Juozai, labas vakaras.
1: Sveikas.
0: Ar čia į gimtadienį papuolėmės?
1: Jo.
0: Jo, tai Juozai, švenčiat jau.
1: Švesim dar.
0: Dar švesit. Supratau, tai kol kas tada priimkit gimtadienio sveikinimus. Radio stotis skambina. Relax FM. Juozai, mums čia išdavė apie jūsų gražią šventę, sakė jūs pasveikinti. Reikia priimat šiandieną linkėjimus. A daug tokių jau gavot?
1: Gavau biškį.
0: Biškį galėtų daugiau būti, ne?
1: Jo, galėtų biškį daugiau būti.
0: Supratau, tai mes dabar pabūsim tuo trupučiu daugiau. Linkėjimų šiandieną jums siunčiu nuo jūsų pačių artimiausių, ko gero, žmonių. Žmona su vaikais, sesuo, brolis, artimieji ir draugai visi kartu čia susimetė į vieną sveikinimą. Ir sako, Juozai, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkime ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę, tad linkime gražaus 55-ojo pasirašo artimieji.
1: Ačiū.
0: Juozai, tai kokie planai šiam vakarui? Sako, švesit, kas per šventę laukia, daug susirinks jūsų artimiausių žmonių.
1: Normaliai.
0: O ką reiškia normaliai? Reiškia,
1: kad... Artimiausi žmonės.
0: Ai, supratau, normaliai reiškia, kad iš kaimynų stalus net su kėdėms skolinsimės, kad visus susodinti.
1: Taip.
0: Viskas aišku. Juozai, prisidedam ir mes prie šių gražių sveikinimų, norim palinkėti jums sėkmingų ateinančių metų, įsiminti nuo šio gimtadienio, nu ir iš tikrųjų, tegul šiandieną sugužą į trobą tiek, kad reiktų dar ir kėdžių sugalvoti, iš kur papildomų gauti. Su gimtadieniu, Juozai.
1: Ačiū.

4 minutės lieka iki 19 valandos, netrukus naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio, o mūsų sveikinimai nusikels į antrąją programos valandą. Dar kelis laiškus noriu perskaityti, kuriuos atsiuntėte į pašto dėžutę. Irenai dedikuotas vienas iš tų laiškų, bandė mamai Irenai prisiskambinti, tačiau ji kategoriškai pasakė, jog sveikinimų jai nereikia. Na ir panašu, jog žmogus tiesiog labai nemėgsta savo gimtadienio, tačiau sveikinimą būtinai perskaitysime. Na ir čia artimiausi žmonės nori mamą Ireną pasveikinti su gimtadieniu, sako, mamulė, esi brangiausias mano žmogus, kurį labai myliu, pasilgo ir norėčiau būti šalia, kaip kažkada vaikystėj. Linkiu tau didžiausios sveikatos, geros nuotaikos, gražių ir ilgų dar tau gyvenimo metų. Siunčiam bučkius apkabinimus iš Airijos. Tave sveikina dukra Giedrė, žentas Mantas ir anūkai. Darija, Derikas, Eitvidas ir Deilanas. Mylim tave, mamulė, rašo jie. Sveikinimai į kepyklą skrieja vyro brolio žmonai Egidijai su gimtadieniu. Na, šiandieną nors ir gražus gimtadienis, tačiau moterims visada yra 18 širdyje, tad ir sveikinam su 18. Norim palinkėti Egidijai visuomet išlikti tokiai crazy, kokia ji yra. Siunčiame jai linkėjimus, rašo Kristina. Sesės Ineta ir Žydūnė norėtų pasveikinti brolį Kastytį su gimtadieniu. Sako, tikros dovanos lypi dėžutėse, o akimirkas, kurias verta prisiminti, linkiu jų turėti kuo daugiau. Su jubilėjumi, rašo sesės Ineta ir Žydrūnė. Lukas norėtų pasveikinti tėtį su gimtadieniu, palinkėti laimės, džiaugsmo, būk laimingas ir stiprus, rašo Lukas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Sinoptikams rytoj žadant audrą, elektros tiekėjai ir kelininkai stiprina pajėgas. Budės daugiau nei įprasta savaitgalis brigadų, bet to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, atsisakyti nebūtinų kelionių. Sinoptikai spėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Tikėtina lūš medžio ir jų šakos gali sutrikti elektros tiekimas, patvinti miestų gatvės. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina. Šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu audita atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektorių jie per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerui siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybės prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitame galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai ne mažiau kaip dešimtadaliu. Savo raštu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Vasarą artėjant prie pabaigos pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėjo nuo vidurvasarį taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat vėl nemokamai neringa gali įvažiuoti elektromobiliai. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Šiaip prieš paskutinį vasaros savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks 33-asis tarptautinis kantri muzikos festivalis Visagino kantri. Vilniuje sekmadienį gatvės išrėdės tūkstančiai dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse Velo maratonas. Sostinės Vingio parke šiandien ir rytoj rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O sekmadienį katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Miesto šventės rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. Nidoje rytoj vyks tarptautinė švyturių diena. Dar sekmadienį visoje šalyje bus minimos Baltijos kelio metinės.
0: Orai bus audringi, rytoj daug kur palis, vietomis gausiai, bus smarkus ir gūsingas vėjas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Ateinančią naktį oro temperatūra bus apie 11-16 laipsnių, dieną 18-23 šilumos. Sekmadienio naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Rugpjūčio 21-osios vakaras, antroji mūsų sveikinimų laidos valanda jau po truputėlį yra pasiruošusi įsibėgėti, beje ši valanda yra paskutinė. Jeigu kažkam dar turėčiau spėti šiandieną linkėjimus nusiųsti, dabar pats tinkamiausias metas tą sveikinimą registruoti relaxfm.lt. Nu, mes ir toliau jūsų draugus bandysime nudžiuginti skambučiais, taip pat ir jūsų atsiustus laiškus perskaitysiu ir ištransliuosiu kiek vėliau. O dabar toliau keliavame po Lietuvą ir keliamės į Plungės rajoną. Gražų 20-ąjį gimtadienį pasitinka Dimantė. Ją pasveikinti nori visas gausus būrys iš Šiaurės Airijos.
1: Prašau.
0: Alio, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Dimantė čia į gimtadienį patrukdžiau.
1: Na taip, Dimantė.
0: Dimantė, nevėluoju dar į gimtadienio vakarėlę. Bus šiandien toks?
1: Ne, šiandien nebus. Dirbu.
0: Supratau, liūnas gimtadienis, tada tai neišleido iš darbo.
1: Ne.
0: O sakėt, kad gimtadienis?
1: Nesiprašau. Ne, nieko nesakiau.
0: Kad nesveikintų įkyriai ir torto neprašyto, ne? Dimantė, žinokit, mes dabar visiems išduosim, kad jūsų gimtadienis yra radijos stotis skambina. Ir pasakysim, kad tortų prineštų, kad gėlėm apipiltų ir kad gražiausių palinkėjimų jums susakytų. Atinka toks Dimantė planas gimtadienio proga.
1: Labai.
0: Tai vis dėl to tų sveikinimų reikia vis tiek. Tai Dimantė, skubuto sveikinimus jums ir perduoti. Šiandieną linkėjimai skrieja nuo jūsų mylimiausių žmonių. Visas būrys iš Šiaurės Airijos pasirašo laišką. Ar pažįstat kažką iš Šiaurės Airijos?
1: Taip, pažįstu.
0: Teta Alma, dėdė Vytautas, pusbrolis Deividas su drauge Greta ir pusėsere Dainora su draugu Mantu siunčia tuos linkėjimus. Ir šiandieną sako, nuo širdžiai Dimantė linkime, kad šis gražus gyvenimo etapas būtų kupinas svajonių, drąsių sprendimų, meilės, tikrų draugų ir nuostabių akimirkų. Linkime nebijoti svajoti, siekti to, ko trokšta širdis ir visada išlikti tokiai nuostabiai, nuo širdžiai ir mylimai. Tegul tavo gyvenimas būna toks gražus, kokių gražių svajonių turi tu. Ir daug, daug širdelių laiškelėje.
1: Ačiū labai.
0: Dimantė, išeitų dabar kaip nors nuo darbo jau pasiplauti, taip išeiti, kad nieks nepastebėtų.
1: Nelabai.
0: Ne toks darbas, ne, kur nors pasislėti. Nu, supratau, tai belieka tada iškentėtas darbo valandas, o numatytas kažkoks vakarėlis, gal rytoj švesit?
1: Taip, numatytas.
0: Supratau, į Plungės rajoną pas Dimantę, jeigu norit, tai rytoj, žinokit, reikia važiuoti su dovanom. Dimantė, gražaus gimtadienio, linkiu sėkmingo ateinančių metų ir linkėjimus būtinai vėliau perduokit nuo mūsų visiems, kas ten Šiaurės Airijoje jūsų išsilgė, leidžia laiką.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Kiekvienos sveikinimų laidos metu skatinu jūs ne tik su gimimo diena sveikinti, bet ir kitas svarbias progas prisiminti. Štai Gintaras ir prisiminė, jog šiandieną kartu su savo mylimaja Reda švenčia 1 metų sukaktį. Na ir toj patikrinsim, kaip ta šventė ir ar Reda jau pasiruošusi vakaro staigmenoms.
2: Klausau.
1: Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Ar Redai paskambinau?
2: Taip.
1: Reda, radijos

0: Tai jis Relax FM skambina jums. Relax FM. Aš jūs tokia ypatinga proga, žinau, kad šiandieną švesite, tiesa čia.
1: Taip.
0: Ir ką švesite? Prisipažinkit.
1: Metai kaip santokai.
0: Nu va.
1: Taip popierinės kokias vešias skaitose.
0: Aš žinokit, aš kai dar žiedo neturiu ant piršto, tai aš nelabai gaudausi tose pavadinimuose. Tai jūs dabar turėsit namų darbus prieš sėdant su mylimuoju prie stalo minėti va, tokią gražią sukaktį. Tai pasidomėkit, kaip ten jūsų tos vestuvės vadinasi. Bet aš esu įpareigotas šiandieną jūs pasveikinti ir nuo jūsų gyvenimo meilės perduoti gražius žodžius. Ar pasiruošus?
1: Taip.
0: Tai Reda, klausykit, jūsų vyras rašo, sako, mano meilė, šiandieną dar kartą prisimenu dieną, kai pažadėjom vienas kitam būti kartu. Praėjo metai, o mano širdis vis dar džiaugiasi tuo pačiu pasirinkimu tavimi. Gyvenimas ne visada būna tobulas, bet su tavimi jis visada yra prasmingas. Ačiū už tavo ranką mano rankoje, už tavo šypseną, už kantrybę, už meilę ir už tai, kad kartu kuriame mūsų mažą pasaulį. Su vestuvių metinėmis mano vienintelė, tegul mūsų meilė su kiekvienais metais. Tai stampa tik stipresnė. Pasirašo tavo Gintaras.
1: Taip, pačiam.
0: Reda, nu gražus žodžiai, ane, labai gražiai parašyta. O kaip tie pirmi
1: labai.
0: Metai? Tokie pat gražus, kai buvo parašyta?
1: Taip, taip.
0: Tuomet viskas.
1: Va, kada jie būna prasti pirmi? Tada jie gražus.
0: Nu, visai
1: kad jie būtų toliau pasie gražus.
0: Aš palinkėsiu, Reda, kad tais meteliais neapsiribotumėt, padaugintumėt dar bent iš 50. Nu ir va taip kartu per gyvenimą koja kojan, žingsnin ir gražiai pasitiktumėt ir tas auksinės vestuvių metinės kažkada ateityje. Reda, šiandien turbūt laukia kažkokia staigmena iš mylimojo, ar staigmenos nebus, bus kažkoks konkretus dalykas, kurio kartu užsiimsit.
1: Nežinau, žinokit.
0: Tai reiškia staigmena.
1: Paslaptis matau.
0: Nieko nežinot.
1: Taip, taip.
0: Viskas aišku. Nu tai ką, Gintaras tegul planuoja ir tegul išpildo tą gražų metelių paminėjimą, o jums, Reda, šiandieną palinkėsiu tiesiog mėgauti štai tokia gražia sukaktimi. Su ją ir pasveikinsiu dar kartelį.
1: Ačiū. Ačiū.
0: Reda, labai. Linkėjimus būtinai Gintarui perduokit, o dabar jau atsisveikinu. Iki.
1: Visa. Ačiū jums. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklotėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Lygiai pusė aštuntos šalyje, šį penktadienio vakarą mes ir toliau pripildome jūsų atsiųstais sveikinimais ir juos siunčiame jūsų brangiausiems žmonėms. Vieną tų sveikinimų atsiuntė žentas, kuris sako, mielą mamą, močiutę, būsimą babūnę, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandieną dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Sveikinam su gimtadieniu. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkiu ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrą. Rove. Gražaus gimtadienio linki žentas, tiesa, nei pat žentas neprisistatė, nei kam tie sveikinimai skirti vardas irgi neparašytas, bet labai tikiuosi, jog, na, pasieks tą tikrai gavėją šis mano perskaitytas sveikinimas. Dar vienas linkėjimas atskriejo nuo Linos, kuri daivutė siunčia gimtadienio sveikinimus. Linkiu profesinio įkvėpimo, vaikų šypsenų, ramybės širdyje ir kuo daugiau laimingų akimirkų. Visada su šypsena prisimenu mūsų bendrą darbą. Sveikinu su gimtadieniu. Nuo sveikinimų siunčia buvusi kolegė Lina. Taip pat nuo Aldono skrieja gimtadienio sveikinimai mylimam vyrui gimtadienio proga. Sako, norėčiau apkabinti ir štai taip prisiminti savo vyrą, kurio pasilgstu, kol jis suka ratus po Europos Sąjungą. Šiuo metu jis grįžta į Lietuvą ir savo gimtadienio vakarienės kaip tik turėtų suspėti. Su meile pasirašo žmona Aldona, vaikai ir anūkai. Sveikinimai skrieja Vytautui ir mes to pačiu tikimės, jog Vytautas šiandieną laiku sugrįš ragauti savo gimtadienio vakarienės. Dar vienas linkėjimas tėveliams nuo dukrytės Guodos, sako, abiejų tėvelių gimtadieniai yra rugpjūčio 22-ąją, tad siunčiu jiems sveikinimus. Mamytė, su tavo gimtadieniu gal ir nelabai lauktu, visgi pagaliau sulaukiai to amžiaus, apie kurį taip ilgai nenorėjai net girdėti. O tėti, tave sveikinu su 58-uoju, linkiu gerai atšvesti Vokietijoje su kolegomis, kad būtų daug juoko, geros nuotaikos ir svarbiausia, kad grįžęs dar prisimintum, ką ten šventei. Abiems jums noriu palinkėti daug juoko, meilės, pinigų ir kuo mažiau žilų plaukų. Myliu jūs labai, pasirašo Guoda, siūsdama gimtadienio sveikinimus tėveliams. Gera proga, realu.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
2: Relax FM.
6: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Paskutinis šio penktadienio vakaro skambutis bus dedikuotas brangiai žmonai, mamai, močiutei, Jovitai, kuri šiandieną švenčia gimtadienį. Nuo artimiausių žmonių tuo linkėjimus perduosime.
1: Labas diena.
0: Labas vakaras, Jovita.
1: Labas.
0: Atiesa žmonės kalba, kad šiandien gimtadienis pas jūs.
1: Nu, tikriausiai tiesa.
0: Labai džiaugiuosi, kad į gimtadienį papuoliau, Jovita, tai perdodu tuos sveikinimus ir linkėjimus. Esam radio eteryje. Jovita, su gimtadieniu noriu pasveikinti jūs. Visa gausi jūsų mylimiausių žmonių kompanija laišką pasirašė ir vyras Audrius, ir sūnus Lukas, ir Martilina, ir anukėlė Freja, dukrytė Guoda su vyru Luku ir anukėliu Titu šiandieną siunčia jums gimtadienio sveikinimus.
1: Ačiū labai.
0: Jovita, kuo užsiėmus, ką veikiat?
1: Dabar lyginu suknelę.
0: Va, labai geras darbas prieš prasidedant gimtadienio vakarėliui. Ar visi mano minėti žmonės šiandieną atvyks jūs pasveikinti gyvai?
1: Taip, taip, būtinai.
0: Labai džiugu. O kol kas prieš atvykstant jie dar įpareigoja ir jums gražų sveikinimą perskaityti. Tai skubu tai daryti. Sako, mieloji žmona, mama, močiutė Jovita, sveikinam tave su gimtadieniu. Linkim, kad nepritrūktų džiaugsmo, taip pat ir draugų, kad liūdesys aplenktų, o fortūna aplankytų, kad darbas baigtųsi laiku, o vakarėliai užsitęstų, na, kad kelelis nedulkėtų, o meilė nerudytų, kad svorio nepriauktum, tegul geriau storėja piniginė, kad svajonės įsipildytų, bet kaimynai nepavydėtų ir kad gera nuotaika lydėtų ne tik per gimtadienį, rašo artimiausi žmonės.
1: Okay, fine, ačiū labai.
0: Jovita, tai ir aš prisidėsiu prie šių gražių sveikinimų, palinkėsiu tų banalių dalykų, jog sveikatos, laimės ir džiaugsmo kitais metais būtų pilna glėby, kad tie artimi žmonės, kurie čia šiandieną sveikina jūs, visuomet būtų šalia ir kai reikia, ir kai nereikia. Na ir tiesiog, kad artimiausi metai dovanotų daug gražių akimirkų. Su gimtadieniu, Jovita.
1: Dėkuoju labai, ačiū.
0: Nu ir kol lygintuvas ten neperkaito, tai jau paliksiu jūsų ramybėje, Jovita, dar kartelį su gimtadieniu ir jau palieku ramiai ruošti šventei. Iki.
1: Dėkuoju, iki. Relax FM.

0: Наталія Бунке «Нори».
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

10 minučių lieka iki 20 valandos. Bičiuliai, mūsų sveikinimų laida jau priartėjo prie pabaigos. Jeigu jūs sveikinimą kokį praleidote arba norite išgirsti dar kartą, tai galite padaryti programėlėje radijas.lt arba svetainėje relaxfm.lt įrašų skiltyje atsukę transliaciją atgal. Trumpas priminimas tiems, kurie ir toliau vakaros su radijos stotimi relaxfm, perjungti radio kanalo tikrai neverta, nes nuo 20 valandos mūsų laukia šokių vakaras su geriausiamis lietuviškomis dainomis. Nu, čia dar keli paskutiniai jūsų atsiusti laiškeliai. Vieną jų parašė Gitana. Sako, šiandieną gimtadienio sveikinimus siunčiu Jurgitai, kuri darbuojasi Kauno klinikose medicinos darbuotoja. Jurgita, sustok akimirkai, neskubėk, šiandien tavo šventė nuostabi. Apsidairyk, pasaulis irgi nuostabus. Daug žydinčių žiedų, daug saulės ir lietaus ir žinoma mylinčių žmonių. Sveikatos, laimės ir didžiausių pasiekimų gyvenimo kely. Būk laiminga. Sveikina Gitana su šeima. Dar vienas laiškelis atkeliavo nuo Sniegės, kuri norėtų pasveikinti krikšto sūnų Kiprą su 18-ųjų gimtadieniu. Linkėjimai skrieja į Elektrėnus. Nesvarbu, kad nesi mūsų sūnus, bet tu mums duotas iš dangaus. Pažįstam tave nuo gimimo, džiaugiamės būdami tavo antra mama ir antras tėtis. Norim tau palinkėti šilto, jaukaus ir įsimintino rugpjūčio ir daug žadančio rugsėjo. Pasitik jį su tais, ką myli, tais, kas tau labai rūpi ir tais, ko niekad nenorėsi paleisti. Linkim tau nuostabaus gimtadienio pilno džiaugsmo, meilės ir linksmybių. Tegul šis ypatingas dienos momentas būna pripildytas gera nuotaika ir maloniomis dovanomis. Lai tavo laimės limitas niekada nesibaigė. Krikšto sūnaus sveikinam su 18-ųjų, pasirašo tavo krikšto tėveliai. Na, o Audrius norėtų linkėjimus nusiųsti kam? Vardo nematau dėja, bet kažkam tie linkėjimai skrieja, sako, linkiu niekada neabejoti savimi, drąsiai siekti užsibrėžtų tikslų ir nepasiduoti, net kai kelias ne visada lengvas. Su gimtadieniu, rašo Audrius. Dar vienas jūsų sveikinimas skrieja Erikui, sako, sveikiname jį su 17-ųjų gimtadieniu, linkime visada tikėti savimi ir siekti savo svajonių, pasirašo šeima. Na, o Liucija iš Šilalė šiandieną švenčia taip pat gražų gimtadienį, tad sūnus Gintaras su savo šeimyną nori prisidėti prie sveikinimų. Mama, tegul šiandieną viskas būna gardu, dosnu ir linksma, tegul viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis ir vis pirmin vedantis ieškojimo bei atradimo jausmas. Siunčiame nuo širdžiausių sveikinimus gimimo dienos proga. Dangyra, norėtų pasveikinti broliuką Leoną Petrauską, gyvenantį Mažeikių rajone Užventės kaime, su 66-ųjų gimtadieniu. Su gimimo diena, tavo amžius tik skaičius, tiesa gan įspūdingas skaičius, bet vis tiek vis dar skaičius. Nesijaudink ir toliau išlik jauną širdyje. Sako, kad vyras bręsta, o nesensta, tad sveikiname tave su gimtadieniu, linkiu bręsti kaip geram vynui, pasirašo sesuo Dangyra su šeima. Santa norėtų sveikinimų skirti Edmundui Steponkui 60-ojo gimtadienio proga, palinkėti visada išlikti linksmam, pozityviam, bei tokiam geram uošviui bei tėčiui, kokį mes tave ir mylime. Būk sveikas, sveikinimai skrieja iš Linartų. Dar vienas linkėjimas nuo sūnaus Dovido, dukros Liepos ir vyro Lino, kurie norėtų, na, neparašė kam, turbūt mamai perduoti gimtadienio sveikinimus ir palinkėti sveikatos, laimės ir daug, daug džiaugsmo. Na, o Inga sveikinimus skiria Robertui 45-ojo gimtadienio proga, linkime, kad išpildytų visos svajonės, o kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, laimės bei sėkmės, pasirašo sesuo Inga su vyru Darmi. Tiek jūsų laiškelių šiandieną, aš Rolanda savosius darbus baigiu, atsisveikinu linkėdamas gražaus likusio penktadienio vakaro. Susiklausome rytoj nuo 9. Iki.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimų srityje, kuriuos išryškino valstybės kontrolės auditas. Gynybos įsigijimų tempai netenkina, šiemet panaudota tik 37% tam skirtų lėšų, sako ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynybų yra suplanavusi skirti daugiau nei 4,5 milijardo eurų. Tuo tarpu auditą atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad sparčiai augant finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo pustrečio karto. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Idėja apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą yra svarstytina, kaip ir visos kitos priemonės, kurios padėtų užkardyti seksualinį vaikų išnaudojimą, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Grupė parlamentarų registravo pataisas, kuriomis siūlo viešai skelbti seksualinių nusikaltelių prieš vaikus pavardės. Būtina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Savo raštu sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Tačiau poreikio nepriklausomam tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje Seimo pirmininkas sako nematantis. Jis ragina palaukti teisinių procesų pabaigos. Pensijos kitame turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis, mano prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako pateikęs premjerų siūlymą dėl sodros pertekliaus grindų nustatymo. Vyriausybė prašoma pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos kitamet galėtų didėti kiek sparčiau nei numatyta, vidutiniškai nemažiau kaip dešimtadaliu. Savo ruožtu finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad siūlymas bus įgyvendinamas tik jei leis valstybės finansai. Vasarai artėjant prie pabaigos pinga įvažiavimas į Kuršių neriją. Nuo šios dienos mokestis lengviesiams automobiliams mažėja 5 kartus. Nuo vasaros piko metu taikomo 50 eurų tarifo iki 10 eurų. Taip pat vėl galios nemokamas įvažiavimas į neringą elektravaromoms transporto priemonėms. Vasaros piko metu elektromobiliams buvo taikoma 25 eurų rinkliava. Mažesnės kainos, kaip įprasta, galios iki kitų metų birželio 19 dienos. Sinoptikai įspėja dėl rytoj numatomo gausaus lietaus ir stipraus bei gūsingo vėjo. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, tikėtina lūšmedžiai ir jų šakos, gali sutrikti elektros tiekimos, patvinti miestų gatvės. Pasak sinoptikų vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Sinoptikai spėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, pus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Relax FM.

Sinoptikai įspėja dėl audringų orų. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, bus gūsingas vėjas. Naktį bus apie 10-16 laipsnių. Rytoj dieną 18-23, sekmadienį 17-22 laipsniai šilumos.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Erika Gerasimovaitė, Pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, Šaltos lūpos.

0: Наталія Бунке «Нори».
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Erika Gerasimovaitė, pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, šaltos lūpos.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Erika Gerasimovaitė, Pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, Šaltos lūpos.

0: Наталія Буньке «Нори».
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Kalbam apie kiną.
1: Aktorė Olivia Wilde išgarsėjo kultinėme seriale Hausas. Po jo pabaigos jį tęsė sėkmingą aktorės karjerą, bet vien to šiai ambicingai moteriai neužteko ir ji nusprendė atsistoti kitoje kameros pusėje ir imtis režisūros. Tiesa, savo režisuotose filmuose ji atlieka ir vienus pagrindinių vaidmenų. Pirmas didelis jos filmas Don't Worry Darling buvo finansiškai sėkmingas, gal todėl, kad jame vieną pagrindinių vaidmenų atliko muzikos superžvaigždė Harry Stylesas. Bet kritikai šį filmą sudirbo ir pavadino visišką nesėkmę. Olivia Wilde rankų nenuleido ir ėmėsi kito projekto, kuris nusisekė žymiai labiau. Tai filmas The Invite, kurį rekomenduojame pažiūrėti visiems planuojantiems vestuves arba santokoje jau gyvenantiems kurį laiką. Tai istorija apie dvi kaimynų poras, kurie susirenka artimesnio susipažinimo vakarieniai. Vakarėlis įsivažiuoja sunkiai, bet vyno taurė, šiek tiek tekilos ir gera suktinė pramuša ledus ir po kalbėjai tampa vis atviresni ir drąsesni, o įvykiai pasisuka taip, kaip niekas negalėjo įsivaizduoti. Paaiškėjo, kad šeimininkai užsirovė ant svingerių, kurie pabandė į savo žaidimus įtraukti ir gana kuklius buto šeimininkus. Pradžioje šiame filme turėjo vaidinti visai kiti aktoriai, bet darbai užtruko ir sudėtis pasikeitė. Bet tokie meistrai kaip Edvardas Nortonas, Setas Rogenas ir europietiško kino dyva Penelope Cruz tikrai nieko negali pagadinti ir jų dalyvavimas šiame projekte net pridėjo šiam filmui papildomų balų. Pažiūrėkite šį filmą, jei pradėjote galvoti, kad jūsų santokai ėmė trūkti ugnies ir prieskonių.

0: Kalbam apie kiną.
1: Esame pripratę, kad kultūros ir meno srityje netrūksta ekscentriškų keistuolių. Dažnai apie tokius žmonės mes ir sakome, kad tas ar ta yra prie meno. Keistuoliais dažnai būna ir be galo sėkmingi ir turtingi technologijų magnatai, ir būtent apie juos yra serialas The Audacity. Šio serialo pagrindinė veikėja yra psichoterapeutė, kurios klientais yra du sėkmingi technologijų genijai, kurie dažnai nesupranta žodžio ne ir jai gali paskambinti vidurį nakties ar visiškai ne perspėja įsiveržti į jos kabinetą. Vienas jų turi problemų su pykčio valdymu, na, o kitas kenčia nuo persekiojimo manijos. Tokiais klientais labai sunku nusikratyti, nes jie gerai moka, bet to jiems jokia problema kažką internete susekti ir išsiaiškinti visus slapčiausius dalykus, o po to visą tai panaudoti šantažui. Pačiai psichoterapeutei taip pat ne viskas gerai klojasi, ji turi finansinių problemų, o ir su paaugliu sūnumi kyla nemažai rūpesčių. Tad turi tris labai spalvingus ir komplikuotus personažus, kuriuos labai įdomu stebėti. Žiūrint šią juodąją komediją, sunku susilaikyti nuo minčių apie tai, o jei iš tiesų žmonės, nuo kurių labai priklauso mūsų gyvenimas, dėl kokio priepolio ar nuotaikų kaitos, paskelbs visą informaciją apie milijonus žmonių arba keliais mygtuko paspaudimais išjungs internetą ir taip sustabdys gyvenimą visame pasaulyje. Ir tuomet šis serialas pasidaro nebe juoda komedija, o tikra tragedija.